0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähdään, siksi tartutaan nyt kanssa.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Pablo lauloi siinä murtumaton kappaleen myötä. Kello on ennättänyt 10 minuuttia yli 6:00 ja saadaan vähitellen myöskin sun uusi aamu käyntiin tämän tiistain osalta. Hyvää huomenta. 8. päivä syyskuuta on tänään kalenterissa. Ulkona vielä aivan pilkkosen pimeää. Tässä on vielä tovi aikaa auringon nousuun, tuommoinen reilu 20 minuuttia. Ja sitten kun siihen ympätään tuo märkä maasto tuolta ja märkä asfaltti tässä Tampereen keskustan tapauksessa, niin kyllä tuntuu, että kaikki vähäkin palo, mitä siellä on, niin häviää tuonne märkään olosuhteeseen, joten tässä sitä saadaan syksystä sitten melkoista ennakkotuntumaa. Tänään on itse asiassa tulossa aika lailla tuollainen pilvinen ja sateinen päivä. Vesisateita saadaan aika lailla yleisesti tässä jo aamun tunteina ja vielä iltapäivälläkin sitten uudemman kerran. Voi olla, että välillä vähän taukoa, mutta joka tapauksessa tänään ei ilman sadekamppeita kovin kauas kannata lähteä, vaan sateisiin kannattaa varautua. Mutta seuraavat 5 tuntia, eli 11 asti mennään sun uuden aamun nimissä. Hoivassa on Kimmo studiossa. Hyvää huomenta.

0: Sut puhallan pois, Anssi Kela lauloi siinä, kun kello on reilut parikymmentä minuuttia yli aamu kuuden. Sun uutta aamua on tässä pikkuhiljaa saatu käyntiin ja sitä jatkaa ihan hetken päästä Olli Helenius.
1: Radio Sun.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä viiteen saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
4: VVX, VVX, VVX, VVX!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
11: Sano sää! Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kelly Clarkson lauloi siinä I Dare You-kappaleella, kun kello on pari minuuttia yli 6:30 ja vähitellen alkaa aamu sarastaa, mutta sen verran on pilvistä ja sateista, että ei tässä nyt ihan kauhean kirkkaista olosuhteista voida puhua, vaan edelleen aika lailla hämärää tuolla ulkona on ja vettä satelee pikkusen tälläkin hetkellä. Tarkemmin tämän päivän sääennusteesta ja myös sitten aamun ensimmäisistä uutisista tuossa vähän vajaan puolen tunnin kuluttua, eli aamu 7:00. Musiikin osalta seuraavaksi jatkaa Esa Kaartamo, kun tässä soi Onnen kulkuri.

0: Radio Sun.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kuumaa ja suuren päivän ilta. Se oli siinä. Vähän reilu 10 minuuttia on aikaa aamu 7. Tasalyömältä mennään uutisiin ja myös tämän päivän sääennusteeseen, mutta nyt jatkaa Ricky Martin.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi. Te.
4: SV-korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole vieläkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn 4. lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusi 3-päiväinen lakko alkaa 22. syyskuuta. Uusi lakkovaroitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua ja 5 muuta ammattikorkeakoulua eri puolilla maata. 2 viikon kuluttua uhkaava lakko kestäisi tiistaista torstaihin. Muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tänään 3-päiväinen lakko neuvottelujen vauhdittamiseksi. Tekoäly voi vähentää hoitajien kirjaamiseen kuluvaa aikaa ja vapauttaa aikaa varsinaiseen hoivatyöhön, ilmenee Työterveyslaitoksen tutkimuksen tuloksista. Hoivakodeissa käytössä ollut tekoälyavusteinen puhekirjaus puolitti kirjaamiseen käytetyn ajan noin 45 minuutista 21 minuuttiin työntekijää kohden päivässä. Samalla hoitajien muistikuorma keveni, kun asioita voitiin kirjata heti hoivatyön lomassa. Tutkimuksen mukaan kirjauksia voitiin tehdä joissakin tilanteissa myös yhdessä asukkaan kanssa. Tekoäly ei kuitenkaan poista hoitajan vastuuta, vaan tuotettu teksti on aina tarkistettava. Nokialla Porintieltä Koukkujärven tielle kääntyvässä rampissa kaatui eilen iltapäivällä imuauto, jonka lastina oli hiekkaa. Auton kyydissä oli 2 henkilöä, jotka molemmat tarkastettiin ensihoidon toimesta ja toinen kuljetettiin vielä tarkastukseen Nokian terveyskeskukseen. Kuorma-auton nostotyöt haittasivat liikennettä myöhäiseen iltaan saakka. Sisä-Suomen poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti suojateiden turvallisuutta sekä jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymistä. Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota suojatiesääntöjen noudattamiseen. Valvontaa toteutetaan koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella sunnuntaihin saakka. Poliisi tiedottaa valvonnan tuloksista ensi viikolla. Kangasalla suunnitellaan osa yleiskaavoitusta Huutijärven, Vääksyn ja Kaivannon alueelle. Alueella tehdään syyskuun puolivälistä lokakuun 9. päivään saakka kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksen maastotöitä. Selvityksessä kartoitetaan muun muassa alueen arvokkaita rakennettuja ympäristöjä ja maisemakokonaisuuksia. Rakennuksia kuvataan ulkopuolelta ja alueella voidaan tehdä myös drone-kuvauksia. Selvityksen tuloksia hyödynnetään tulevan osayleiskaavan valmistelussa.
6: Sun radion sää.
9: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen kello on 3 minuuttia yli 7 ja Helmi Marleenakin sen tässä tietää, että radio päälle.

0: radio päälle.
1: Radio päälle. Siinä lauloi Helmi Marleena, kun kello on 6:07. Ja sun uutta aamua. Tässä mennään jo lähetyksen toiselle tunnille tämän tiistain osalta. Syyskuun 8. päivä on tänään kalenterissa. Taimi viettää nimipäivänsä. Paljon onnea päivän sankareille täältä studionkin puolesta. Vettä vihmoo edelleen taivaalta takkanut edelleen ja edelleen tälle päivälle saa tosiaan varautua siihen, että noita sateita saadaan aika lailla yleisesti ja monin paikoin tässä päivän aikana satelee. Jos ei nyt ihan jatkuvaa sadetta, niin aika usein kuitenkin vettä taivaalta tipahtelee. Välillä vähän rankemmin ja välillä sitten pikku tihkua luvassa, mutta se on vähän tämän päivän kuva tuon sään suhteen. Niin kai se syyskuussa tuppaa olemaankin, mutta kyllä huomaa tosiaan, että etenkin tuossa aamuhämärissä vielä tuossa muutamakin minuutti sitten, niin tuntuu, että kaikki valo häviää tuon märkään asfalttiin, mutta nyt sentään, kun aurinko nousi tuossa puolisen tuntia sitten, niin on saatu vähän valosammaksi olosuhteet ja hyvä niin. 11 asti mennään tänäänkin sun uutta aamua Kimmo Hoivas sieltä studiossa. Mukavaa tiistaita.

0: seuraa johtajaa. Taikapeilin musiikkia kuultiin siinä, kun kello on pian parikymmentä minuuttia yli 7. Musiikilla jatketaan ihan kohta. Kohta otetaan soittoon Noitalinna Huraan aikanaan tekemä laulu Pikkuveli, mutta siinä vähän modernimpana versiona, josko tästäkin on jo jokunen vuosi vierähtänyt aikaa, kun PMMP-kappaleeseen tarttui, mutta se kuullaan ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
1: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta. Kotimainen.
7: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
10: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
11: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
12: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli Toni Rossi ja Sini Taivas. Katseet kertovat nimisen kappaleen myötä. Kello on pari minuuttia yli 7:30. Sunnuntaiaamua tässä on jo hyvä tovi takanapäin, mutta toki edessäkin päin aina tuonne 11:00 asti. Mutta käännetään silti vähän katseita jo huomiseen. Tässä kun aamuliikenne pikkuhiljaa vilkastuu, niin myös joukkoliikenneasiat nousevat taas mieleen. Ja niitä käsitellään huomenna Sano Sää -ohjelmassa. Huomenna nimittäin aiheena on Pirkanmaan joukkoliikenne. Tässä ollaan ratikkaa laajennettu ja laajentamassa ja toisaalta myös lähijunaliikennettä halutaan kehittää, mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Entä pitäisikö hyvät joukkoliikenneyhteydet turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Muun muassa näitä asioita kysellään sun radion kuuntelijoilta ja kuuntelijoiden mielipiteitä käydään läpi sitten huomenna 10:00 alkaen, kun Sano Sää -ohjelma pääsee taas tulille. Onko tärkeämpää, että sillä bussilla pääsee läheltä kotia suoraan perille vai sitten se, että vuoroja kulkisi useammin, vaikka pitäisi sitten ehkä tehdä vähän vaihtoja, että sinne haluamaansa paikkaan pääsee välillä ehkä ratikkaan tai jopa junaan. Minkälaisia kokemuksia sulla on Pirkanmaan joukkoliikenteestä, niin niitä asioita kysellään nyt ja huomenna käydään läpi. Huomenna voi soittaa myös suoraan lähetykseen kertoilla, että mitä asioita tuosta Pirkanmaan joukkoliikenteestä kokee ja etukäteen voi jättää vaikka ääniviestejä tai ihan kirjallistakin tuotantoa. Meidän kotisivulla on siis tähän työkalut radiosun.fi kautta ohjelma kautta Sano Sää. Sieltä löytyy homma tai sitä ihan etusivultakin pääsee mukavasti mukaan. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan taas palkintoja ja tällä viikolla on itse asiassa aika hauska palkinto, nimittäin kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus itse valitsemaansa Pirmedioiden paikallislehteen. Eli tässä meidän taustapuulaakissa Pirmedioissahan noita paikallislehtiä, niitä löytyy tästä kuuluvuusalueelta useammasta kunnasta ja niistä pääsee sitten digitilauksen valitsemaan, joten hyvä palkinto kyseessä. Ja ihan ylipäänsä mielenkiintoista taas kuulla, että minkälaisia näkemyksiä tuosta joukkoliikenteestä ja sen kehittämisestä kuuntelijoilla on. Tätä Sano Sää -ohjelmaa on tuolta viime talvesta asti pidetty ja vaihtuva teema aina viikoittain ja täytyy edelleen ihastella sitä, että kuinka laajasti saadaan vastauksia. Tietysti tästä meidän omalta kuuluvuusalueelta, mutta aika selkeästi on myös muualta Suomesta otettu ohjelmaa omaksi ja on ollut ihan hauska nähdä, että miten eri teemat ovat sitten kirvoittaneet kuuntelijoilta mielipiteitä. No nyt ollaan vähän paikallisemmassa asiassa, mutta silti mitä tuossa jo vähän vilkuilin tähän mennessä tulleita vastauksia, niin edelleen sieltä on saatu vähän muualtakin kyllä joukkoliikenteeseen liittyviä vastauksia, mutta keskitytään tosiaan tällä kertaa aika lailla tähän Pirkanmaan alueeseen. Huomenna 10:00 alkaen taas Sano Sää. Mutta nyt jatkaa Aliisa Syrjä. Tämä laulu on nimeltään Kesä ja sä.

0: Radio Sun.
1: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gokenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuunmyynti.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.

0: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Who'll stop the rain? Kuka pysäyttäisi sateen, kyselee CCR. Se on ihan hyvä kysymys tälle päivälle. Sateita nimittäin on luvassa edelleen, vaikka tässä aamun aikanakin on jo jonkin verran sadellut. No, kohta vähän tarkemmin säätietoja ja myöskin aamun uutisia tuossa tasalyömältä. Nyt kun aamuliikenne on vilkkaimmillaan, niin ehkä tässäkin kohtaa on hyvä muistuttaa siitä, että poliisilla on tällä viikolla Sisä-Suomen poliisin osalta tehovalvonta suojateiden turvallisuuteen liittyen ennen kaikkea jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien osalta, mutta tästäkin uutisissa kohta vähän lisää. Mutta nyt laulaa Juha Tapio. Tämä kappale on nimeltään Arvaamatta tuuli kääntyy.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole vieläkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn 4. lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusi 3-päiväinen lakko alkaa 22. syyskuuta. Uusi lakkovaroitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua ja 5 muuta ammattikorkeakoulua eri puolilla maata. 2 viikon kuluttua uhkaava lakko kestäisi tiistaista torstaihin. Muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tänään 3-päiväinen lakko neuvottelujen vauhdittamiseksi. Tekoäly voi vähentää hoitajien kirjaamiseen kuluvaa aikaa ja vapauttaa aikaa varsinaiseen hoivatyöhön, ilmenee Työterveyslaitoksen tutkimuksen tuloksista. Hoivakodeissa käytössä ollut tekoälyavusteinen puhekirjaus puolitti kirjaamiseen käytetyn ajan noin 45 minuutista 21 minuuttiin työntekijää kohden päivässä. Samalla hoitajien muistikuorma keveni, kun asioita voitiin kirjata heti hoivatyön lomassa. Tutkimuksen mukaan kirjauksia voitiin tehdä joissakin tilanteissa myös yhdessä asukkaan kanssa. Tekoäly ei kuitenkaan poista hoitajan vastuuta, vaan tuotettu teksti on aina tarkistettava. Nokialla Porintieltä Koukkujärventielle kääntyvässä rampissa kaatui eilen iltapäivällä imuauto, jonka lastina oli hiekkaa. Auton kyydissä oli 2 henkilöä, jotka molemmat tarkastettiin ensihoidon toimesta ja toinen kuljetettiin vielä tarkastukseen Nokian terveyskeskukseen. Kuorma-auton nostotyöt haittasivat liikennettä myöhäiseen iltaan saakka. Sisä-Suomen poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti suojateiden turvallisuutta sekä jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymistä. Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota suojatiesääntöjen noudattamiseen. Valvontaa toteutetaan koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella sunnuntaihin saakka. Poliisi tiedottaa valvonnan tuloksista ensi viikolla. Kangasalla suunnitellaan osa yleiskaavoitusta Huutijärven, Vääksyn ja Kaivannon alueelle. Alueella tehdään syyskuun puolivälistä lokakuun 9. päivään saakka kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksen maastotöitä. Selvityksessä kartoitetaan muun muassa alueen arvokkaita rakennettuja ympäristöjä ja maisemakokonaisuuksia. Rakennuksia kuvataan ulkopuolelta ja alueella voidaan tehdä myös drone-kuvauksia. Selvityksen tuloksia hyödynnetään tulevan osayleiskaavan valmistelussa.
0: Sun radion sää.
10: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
9: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
10: Hyvää huomenta. Kello on tässä uutisten päättyessä pian 4 minuuttia yli 8. Ja Suvi Teräsniska aloittaa tämän tunnin musiikit.

Kaunis ja peloton, Suvi Teräsniska lauloi siinä. Kello on 7:07 ja sun uudessa aamussa jatketaan Kimmo Hoivassilta täällä studiossa. Moi vaan ja hyvää tiistaita. Tiistai, joka on syyskuun 8. päivä. Vähän sadepäivä tämä päivä, joten ehkä on sitten hyvä hetki vaikka sisähommia tehdä, jos jotain semmoista on jäänyt rästiin. Itellä niitä on. Tässä meillä on alkamassa vähän remonttihommat tuossa kotosalla ja takataloyhtiössä on tehty jo hyvä tovi isompaakin remonttia ja se saapuu tuohon meidän kohdalle nyt tuossa parin viikon sisään ja sitä varten täytyy vähän sieltä tyhjentää paikkoja ja tehdä tilaa remppaäjille niin sanotusti ja siinähän sitä hommaa riittää, joten sikäli sadepäivät ovat varmaan hyviä, että josko tänään sitten tuossa iltapäivällä saisi taas vähän jotain aikaa, mutta kyllä siinä hommaa riittää urakkaa kerrakseen. Aamuliikenne pikkuhiljaa ehkä rauhoittumaan päin tämän aamun osalta Kolmostiellä. Tampereen eteläisen liittymän kohdalla sattui vähän liikenneonnettomuuttakin tuossa reilu puoli tuntia sitten, mutta tovi sitten tuli kuittaus tuolta liikennekeskuksesta, että homma ohi ja liikenne sujuu jälleen tavalliseen tapaan, joten turvallista matkaa vaan tien päälle, mikäli auton ratissa lähetystä kuuntelet. Eija Kantola laulaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Kuka?

0: Se oli Henkka ja kulkurit, sinä sinussa nimisellä laulullaan. Kello on 8:20 tiistai-aamu. Tässä pikkuhiljaa on vilkastunut ja vähän myös kirkastunut ainakin tässä Tampereen keskustassa. Ehkä semmoinen vähän poutaisempi hetki on tässä tulossa, mutta tänään ei tosiaan kannata kovin kauas kotoa ilman sateenvarjoa lähteä. Nimittäin etenkin tuossa iltapäivän aikana on sitten lisää sateita luvassa, josko kyllä todennäköisesti tässä päivälläkin aina välillä vähän vettä ripottelee, joten kyllähän niitä syksyn merkkejä aika lailla ilmassa alkaa olla muutenkin. Laura Voutilainen jatkaa musiikin osalta ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jolene, Dolly Partonin se ehkä kaikkein suurin klassikkokappale. Dolly Partonista aika jätti. Jolene, Dolly Partonin se ehkä kaikkein suurin klassikkokappale. Dolly Partonista aika jätti tuossa pari viikkoa sitten jo.

0: että ei enää kaikki jäsenet tällä pallolla tallaille, nimittäin puoli kuu jatkaa sunnuntaamua ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan. Ammattiliitto!
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Huomio, huomio! Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Särkynyt sydän ja palava rakkaus, puolikuuyhtye oli asialla tässä. Syksy on pikkuhiljaa saapumassa ja myös koulutyö on alkanut. Tänään kuitenkin alkaa myöskin lakko tuolla Tampereen ammattikorkeakoulussa. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen myöskin jo tulevaa lakkovaroitusta. Jos ei tässä työehtosopimusta saada aikaan, niin sieltä on sitten alkamassa kahden viikon päästä taas uusi kolmipäiväinen lakko muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulussa, TAMKissa ja myös muutamassa muussa vastaavassa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt vietetään hetki pirkanmaalaisen musiikin parissa. Eppu Normaali aloittaa tästä.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole vieläkään löytynyt ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi eilen syksyn 4. lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusi 3-päiväinen lakko alkaa 22. syyskuuta. Uusi lakkovaroitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua ja 5 muuta ammattikorkeakoulua eri puolilla maata. 2 viikon kuluttua uhkaava lakko kestäisi tiistaista torstaihin. Muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tänään 3-päiväinen lakko neuvottelujen vauhdittamiseksi. Tekoäly voi vähentää hoitajien kirjaamiseen kuluvaa aikaa ja vapauttaa aikaa varsinaiseen hoivatyöhön, ilmenee Työterveyslaitoksen tutkimuksen tuloksista. Hoivakodeissa käytössä ollut tekoälyavusteinen puhekirjaus puolitti kirjaamiseen käytetyn ajan noin 45 minuutista 21 minuuttiin työntekijää kohden päivässä. Samalla hoitajien muistikuorma keveni, kun asioita voitiin kirjata heti hoivatyön lomassa. Tutkimuksen mukaan kirjauksia voitiin tehdä joissakin tilanteissa myös yhdessä asukkaan kanssa. Tekoäly ei kuitenkaan poista hoitajan vastuuta, vaan tuotettu teksti on aina tarkistettava. Nokialla Porintieltä Koukkujärven tielle kääntyvässä rampissa kaatui eilen iltapäivällä imuauto, jonka lastina oli hiekkaa. Auton kyydissä oli 2 henkilöä, jotka molemmat tarkastettiin ensihoidon toimesta ja toinen kuljetettiin vielä tarkastukseen Nokian terveyskeskukseen. Kuorma-auton nostotyöt haittasivat liikennettä myöhäiseen iltaan saakka. Sisä-Suomen poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti suojateiden turvallisuutta sekä jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymistä. Valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota suojatiesääntöjen noudattamiseen. Valvontaa toteutetaan koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella sunnuntaihin saakka. Poliisi tiedottaa valvonnan tuloksista ensi viikolla. Kangasalla suunnitellaan osa yleiskaavoitusta Huutijärven, Vääksyn ja Kaivannon alueelle. Alueella tehdään syyskuun puolivälistä lokakuun 9. päivään saakka kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksen maastotöitä. Selvityksessä kartoitetaan muun muassa alueen arvokkaita rakennettuja ympäristöjä ja maisemakokonaisuuksia. Rakennuksia kuvataan ulkopuolelta ja alueella voidaan tehdä myös drone-kuvauksia. Selvityksen tuloksia hyödynnetään tulevan osayleiskaavan valmistelussa.
0: Sun radion sää.
6: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää.
7: Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Jo vain studiossa ollaan, kun kello on 9:03. Ja uutisten jälkeen tämän tunnin musiikit starttailee tästä Tomi Markkola. Kappale on tältään Surun maininkit.

Surun mainingeista lauloi Tomi Markkola, kun kello on 7:07. Ja sun uudessa aamussa jatketaan Hoivassilan Kimmo täällä studiohommissa, studiota pystyssä pitämässä. Mutta tiistaipäivä 8. syyskuuta ja tosiaan aika sateinen aamu ollut, mutta nyt ainakin tässä Tampereen keskustassa näyttää vähän mukavammalta tällä haavaa olosuhteet ja vähän saadaan poudastakin nauttia, mutta ei parane siihen tuudittautua, että näin olisi koko päivän, vaan kyllä tuonne iltapäivälle on sitten vähän rankempiakin sateita luvassa, joten tänään kyllä kannattaa sadekamppeilla varautua, jos ulkona joutuu ainakin enemmän liikkumaan ja olemaan. 15 astetta lämpötila näin tässä aamu 9 maissa heti. Saras Iipolalle annetaan seuraava puheenvuoro. Tämä kappale on nimeltään Haluun elää.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
6: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutkut.
9: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
10: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
11: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tänään tehdään muistoja, laulaa tässä Jani Wikholm. No, toivottavasti tehdään hyviä muistoja, jos jotain muistoja saadaan tältä päivältä aikaan, ettei ainakaan niitä ikäviä muistoja. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto nimittäin on vähän ikävämpää tilastoa tässä tänään taas julkistanut. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto kerää aina median ja noiden avoimien viranomaislähteiden perusteella ennakkotietoja hukkuneiden määrästä. Ja näiden tilastojen mukaan elokuussa hukkui 14 ihmistä Suomessa. 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tilastoi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Vähän laajemmassa kuvassa, kun hommaa katsotaan, niin tässä koko kesän aikana hukkuneita oli Suomessa 46 kappaletta, mikä on 1 ihminen enemmän kuin viime vuonna. Mutta toisaalta, jos otetaan 10 viime vuoden keskiarvo mukaan, niin sitten ollaan vähän paremmissa kantimissa. Nimittäin 10 vuoden keskiarvo on 51 tässä kesä-heinä-elokuun osalta. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto myös kommentoi, että vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, niin kesäkuukausina lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Koko alkuvuodesta eli tammikuusta elokuuhun Suomessa on hukkunut 69 ihmistä, mikä on 8 vähemmän kuin viime vuonna ja 8 vähemmän kuin 10 vuoden keskiarvo ylipäänsä tammikuusta elokuuhun, joten sellaisia tilastoja. No nyt näyttää, että nuo ainakin rantakelit ovat jääneet taakse, kun tässä ollaan jo syyskuun 8. päivässä ja eipä sillä, että se rantaelämä nyt kauheasti näitä hukkumisriskejä sinänsä nostaisi, mutta se muistetaan, että sitten kun on ollut noita pidempiä hellejaksoja, niin kyllä niitä vaan sitten aina on sattunut, mutta eiköhän helteet ole kuluneelta kesältä nyt ohi. Musiikilla jatketaan, olisiko yhden klassikkokappaleen aika tässä kohtaa. Vesille mennään nytkin, mutta pysytään pinnalla, nimittäin Rauli Bäring-Somerjoki laulaa tässä.

Hiljaisuus. Voidaanko rikkoa hiljaisuus, kyselivät tässä Elli Mei ja Kaukua. Huomenna on jälleen sun suosikit listapäivä ja listaäänestys on käynnissä osoitteessa radiosun.fi. Olisiko tämä laulu sellainen, joka listalla sun mielestä voisi pärjätä? Jos on, niin käy ihmeessä osallistumassa listaäänestykseen ja vaikka sitten tätä laulua ehkä tukemassa. Aika mainiosti se on listalle tullut, mutta joka tapauksessa huomenna tiedetään, että mikä on sitten tämän viikkoinen listasijoitus. Jos käyt siellä meidän kotisivulla, niin käy samalla kertomassa omat näkemyksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä ja sen kehittämisestä. Se on nimittäin huomisen Sano sää-ohjelman aiheena. Huomenna 10:00 alkaen käydään kuuntelijoiden näkemysten kimppuun ja kimppuun, mutta niiden parissa vietetään tunnin verran aikaa ja huomenna voi myös suoraan lähetykseen soittaa ja kertoa omia näkemyksiään, että kuinka vaikka siellä juuri sun kylällä joukkoliikenne toimii. Asut sitten vaikka Tampereella niin sanotusti parempien joukkoliikenneyhteyksien äärellä tai sitten vähän syrjään. Mikä on hankalampi

0: Palataan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Ja niitä lehtiä löytyy kaikkiaan 6 kappaletta tästä meidän kuuluvuusalueen eri kunnista, joten on siinä valinnan varaa. Mutta radiosun.fi, sieltä pääset mukaan.
1: Radio Sun. Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 €. Normaalisti 25 €. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hector, se siinä sooloilee Olen hautausmaa -kappaleen loppusävelissä. Kello tulee pian 10, uutisiin mennään tuossa tasalyömältä ja ensi tunnilla kuullaan vähän asiaa huomenna Tampereella pidettävästä tapahtumasta Saara Suvanto muistoissamme -konsertista. Minkälainen tapahtuma luvassa on, niin Martti Heikkilä kertoilee siitä tuossa 10:30 maissa suurin piirtein. Mutta nyt pikkuhiljaa kohti uutisia, Elonkerjuuvuoroon seuraavaksi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5 saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vauvana sairastettu vaikea RSV-infektio voi lisätä lapsen riskiä saada hengityksen vinkunaa ja astmaa varhaislapsuudessa, kertovat tuoreet tutkimustulokset. Tutkimuksessa oli mukana lähes 1 000 000 Suomessa syntynyttä lasta. RSV:n vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla lapsilla hengitysoireita ja astmalääkkeiden käyttöä oli enemmän erityisesti 1 ja 2 vuoden iässä. Oireilu näytti kuitenkin usein lievittyvän myöhemmin lapsuudessa. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi geenialue, joka liittyy alttiuteen sairastua vaikeaan RSV-infektioon. Tutkijoiden mukaan jatkossa on tärkeää selvittää, vähentävätkö vauvoille annettavat RSV-vastaineet myös myöhempää hengitysoireilua. Suomalaisyritykset hyödyntävät tekoälyä jo laajasti liiketoiminnassaan, mutta sen potentiaali uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä on vielä pitkälti käyttämättä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan ainoastaan 11% vastanneista jäsenyrityksistä kertoo synnyttävänsä uutta liiketoimintaa tekoälyn avulla. Tekoälyä tai koneoppimista käyttää liiketoiminnassaan kuitenkin jo 3/4 yrityksestä. Yleisimmin tekoälyä hyödynnetään nykyisten toimintojen tehostamiseen. EK:n mukaan erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tekoälyn mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään vielä vähän. Nokialaiset arvioivat kaupungin palvelut aiempaa myönteisemmin. Kaupungin kuntalaiskyselyyn vastasi ennätykselliset 1520 yli 16-vuotiasta nokialaista. Vastaajista 64% arvioi kaupungin palvelut myönteisesti tai melko myönteisesti, kun 2 vuotta sitten osuus oli 1/2. Myös kokemukset asuinympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta paranivat. Nokiaa asuinkuntana suosittelisi 76% vastaajista. Kehittämistä toivotaan muun muassa joukkoliikenteeseen, ympäristön kunnossapitoon ja kaupungin viestintään. Pyhäjärven tiellä sattuneen liikenneonnettomuuden raivaustyöt haittasivat aamuliikennettä tänään Pirkkalan rampin kohdalla. Henkilöauto ajautui ulos tieltä 7:30 maissa. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka kunnon ensihoito tarkasti tapahtumapaikalla. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves pelaa tänään ensimmäisen alemman loppusarjan ottelunsa, kun vieraaksi Tammelaan saapuu FF Jaro Pietarsaaresta. Ilves sijoittui runkosarjassa 9. ja Jaro sijalle 11. Karsintasarjan jälkeen sarjan viimeinen, eli 12, putoaa ykkösliigaan ja toiseksi viimeinen karsii sarjapaikastaan. Karsintasarjaa jatketaan siten, että runkosarjan pisteet jäivät voimaan. Ottelu Tammelassa alkaa kello 18.
7: Sun radion sää.
6: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
7: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Tuhannen kapakan kautta kierteli siinä Tuomari Nurmio kappaleessa Valo yössä. Aikamoista suomimusiikin nostalgiaa ja historiaa tämä laulu edustaa. Jotenkin itse tuun aina hyvälle tuulelle noista Tuomari Nurmion, sanotaanko, että hieman omaperäisistä laulumaneereista, mitä tässäkin kappaleessa kuultiin. No, musiikista puhutaan tällä tunnilla vähän enempikin, nimittäin huomenna Tampereella Telakalla muistellaan yhtä suurta suomalaista ääntä, joka ehkä kuitenkin vähän jäi, sanotaanko, että kykyjään pienemmälle huomiolle. Toki vuosiakin on aika lailla mennyt, mutta huomenna nimittäin Telakalla vietetään Saara Suvanto muistoissamme iltaa. Saara Suvanto nousi tuossa 80-luvulla jonkinmoiseen suosioon. Itselle tulee sieltä melkeinpä jo lapsuusajoilta ja sitten teinivuosien ajoilta etenkin pari kappaletta Saaran tuotannosta mieleen. Ja mieleen nousee myös se, että hänellä oli vallanne, sanotaanko, että tällainen huomiota herättävä ääni ja laulutyyli ehkä kaiken kaikkiaan. No, sisarensa on Hanna Ekola, jolla vähän ehkä samaa hommaa on lauluäänestä tunnistettavissa. Ja heidän veljensä puolestaan on Martti Heikkilä, joka aikanaan toimi muun muassa meidän edeltäjän Radio Satahämeen toimitusjohtajana. Ja tämäkin kolmikko on saanut aikamoisia musiikkiesityksiä aikaan. Ja huomenna sitten Martti Heikkiläkin mukana tuolla Telakan konsertissa on. Mutta mistä oikein on kysymys, niin siitä kuullaan tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua, kun kuullaan vähän Martti Heikkilän mietteitä sekä tuosta huomisesta tapahtumasta, että sitten myöskin Saaran musiikkiurasta ja musiikista ylipäänsä. Mutta mennään siihen vähän tuonnempana. Nyt annetaan kohta puheenvuoro Annika Eklundille. Häneltä kuullaan jääkauden jälkeen ja ennen sitä laulaa vielä Viivi. Tämä on hyvä uskoa.

0: Arttu Viskari ja Mökkitie kuultiin siinä. Tänään on jälleen aika, sanotaanko, että vaiherikas penkkiurheilupäivä tiedossa. Itsellä ehkä suurin huomio tänään menee siihen, että illalla pyörähtää käyntiin taas jalkapallon mestarien liiga. No, se on vähän globaalimpaa toimintaa, mutta sitten taas paikallisesti, niin tänään myöskin urheilua tarjolla siinä mielessä, että etenkin Ilveksen kannattajille herkkua riittää moneen lähtöön. On nimittäin sekä jääkiekon liigaa että veikkausliigaa ohjelmassa. No, jalkapallon puolelta Ilveksen kausi jäi aika lailla. No, sanotaan nyt suoraan, että flopiksi näiden viime vuosien menestysten jälkeen. Ja joukkueen tie vei tuonne karsintasarjaan. Ei siinä, että siinä nyt ihan hirveän huolissaan pitäisi sarjapaikasta olla, mutta alempaan loppusarjaan joka tapauksessa. FF Jaro Pietarsaaresta saapuu tänään Tammelan stadionille Ilveksen vieraaksi. Tuottelu alkaa kello 18 ja jääkiekon liigassa puolestaan sitten puolta tuntia myöhemmin vastakkain ovat HPK ja Ilves, eli Hämeen herruutta osaltaan ratkotaan sitten tänään tuolla Rinkelinmäellä. HPK:lla takana kaksi ottelua, joista kasassa yksi voitto ja yksi tappio ja samanmoinen saldo on myöskin Ilveksellä. Voitto Raumalta ja tappio Porista, mutta kumpi voittaa tänään, niin sitä saa sitten iltasella jännittää. 6:30 pyörähtää tuo kamppailu Rinkelinmäellä käyntiin. Kohta mennään tuohon, mistä äsken puhuin, että huomenna Tampereella ravintola Telakalla vietetään Saara Suvanto muistoissamme iltaa ja siitä tapahtumasta kertoilee Martti Heikkilä tuossa. Tovin kuluttua. Otetaan sitä ennen vielä vähän muuta musiikkia, mutta muun muassa Amy MacDonald on ihan kohta äänessä.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä...
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
2: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Tampereella ravintola Telakalla vietetään keskiviikkona varmasti tunteellista iltaa, kun Saara Suvanto muistoissamme kiertue alkaa. Saara Suvanto tunnettiin Suomen ehkä ensimmäisenä tämmöisenä kunnon naisrokkarina, joka ylsi myös melkoisiin levymyynteihin, vaikka ura jäikin verrattain lyhyeksi. Puhelimessa on nyt Saaran veli, myös sun radion edeltäjän, Radio Satahämeen entinen toimitusjohtaja Martti Heikkilä. Morjesta Martti.
1: No morjesta, morjesta.
0: Niin, sä oot tietysti lauluntekijänä ja veljenä tietysti itse oikeutetusti mukana esiintymässä tällä kiertueella, joka nyt on starttaamassa. Minkä takia juuri nyt? Mistä homma lähti liikkeelle?
1: No, elämä on sattumia täynnä. Että oikeastaan tämä lähti siitä, että mulla on ollut punkalaitumalla Mäenpään työväen jo 10 vuotta, niin aina tämmöinen syksyllä syyskonsertti, missä on ollut eri juttuja. Niin sitten viime syksyksi mulle tuli mieleen, että nyt viime syksynä tuli 40 vuotta Saaran omakustannestinglen julkaisusta. Niin sen puitteissa mä kokosin sitten tämän porukan, kaikki nämä 4, jotka mä hyvin tunsin, niin sun Pekka, sisko Hanna ja sitten Tommi Lammake. Niin se onnistui siellä punkalaitumalla niin valtavan hyvin ja tuli aivan täyteen 200 ihmistä. Ja, niin sen jälkeen ohjelmatoimisto Turusta ja mun Laurilla otti yhteyttä, että kiinnostaisiko ensi syksynä vastaava ja meitä hän kiinnosti.
0: No niin, ja loppu on historiaa, niin kuin sanonta kuuluu.
1: Joo.
0: No hei, jos tuohon Saaran uraan otetaan muutamalla sanalla kiinni, mulla tulee ekana mieleen Ruman rajun raiharouvan rokki ja sitten kaikki kissat ja koirat ja linnutkin, joka on nyt muutenkin aika ajankohtainen laulu. Minkälaisia muistoja sulla tulee näistä mieleen?
1: No mulle tulee mieleen, siis mulla on ensinnäkin se, että kun mä olin siellä Radio Satahämeessä töissä, niin kesällä 87 se levy ei ollut vielä ilmestynyt, mutta mä olin saanut jo Saaralta ne ihan ne lopulliset miksatut raidat, ja mä soittelin niitä siellä toimituksessa, ja mä muistan, että erityisesti Martti Ykä Ylijärvi, niin silloin jo tykkäsi näistä biiseistä ennen kuin ne oli vielä julkaistukaan. Ja sitten se Ruman rajun raiharouvan rokki, niin sehän oli ihan ensimmäinen niistä sinkuista. Ja mä olin siinä vaiheessa vaihtanut Karkkilan tienooseen töihin sitten syksyllä jo. Ja mä ajoin sitten toimituksen autolla, juttukeikalla autoon. Ja yhtäkkiä sieltä tuli Ruman rajun raiharouvan rokki radiosta. Ja mä muistan vielä, että juontajana oli Hannu Taanila. Toi kissat ja koirat ja linnutkin taas, niin Saara tilasi multa, se oli jo 82 ennen kuin Saara mitään levyjä oli tehnyt, niin suunnitteli kuitenkin laulajan uraa, niin tilasi multa ja siskoltani laulut enemmän tekstit aiheesta Sota lapsen silmin. Ja sitten multa syntyi silloin sitten jo tämä kissat ja koirat ja linnutkin, ja sitten mun sisko Riitta teki Särkynyt ääni rastaalla, se Saara sävelsi sen Riitan tekstin ja sitten mun teksti, niin sävellettiin puoliksi Saaran kanssa. Ja nythän sen sitten julkaisee trio, Timo Rautiainen trio Niskalaukauskin tuossa vähän yli viikon päästä.
0: Pakko nostaa Saarasta esiin, että kun säkin olet tässä sanonut, että sisko Hanna, eli Hanna Ekola, joka muun muassa Ville Hevosia -kappaleesta, joka sekin on muuten sun kynästä lähtöisin, niin tunnetaan, niin aika omaperäinen laulutyyli, hyvin musikaalinen perhe olette ollut, niin minkälaista tämä teidän, sanotaan ihan sieltä lapsuudesta asti, niin minkälaista tämä teidän musiikillinen kasvaminen on ollut?
1: No se on ollut semmoista, että meille tuli, televisio tuli 25, niin mä olin silloin jo 11-vuotias ja sitten oikeastaan 60-luvun lopulla alettiin kuunnella sitten radiosta tuommoista niin kuin listaa ja sitten syksyn säveltä ja muuta, mutta semmoinen popmusiikki tuli vähän sillä lailla viimeisellä, että meidän lapsuus oli enemmän kansanlauluja ja sitten hengellisiä lauluja. Mutta tosi paljon sitä, että aina laulettiin ja sitten Saarahan teki jo ihan pikkutyttönä, ihan muutaman vuoden ikäisenä jo niitä ensimmäisiä niin kuin itsekin laulujaan. Että meillä oli semmoinen hyvin luova kasvuympäristö siellä Sastamalan illossa, niin mä luulen, että se kukaan ei ole saanut mitään koulutusta laulamisessa. Ja tosi paljon vaan aina laulettiin ja ruvettiin itse tekemään lauluja, niin se on semmoista niin kuin luontaista itseoppinutta laulutyyliä, ja Saarahan sen sitten niin kuin kehitteli kaikkein pisimmälle.
0: Mutta tämä on kyllä jännä, että jos miettii vaikka kaikki kissat ja koirat ja linnutkin, niin näin, mitäs siitä nyt on sitten aikaa, melkein 50 vuotta, niin se on yllättävän ajankohtainen tänäkin päivänä.
1: Joo, kun mä sen 82 tein, niin se oli sitä niin kuin kylmän sodan tunnelmia. Oli vahva semmoinen silloin oli hyvin vahva semmoinen ydinsodan pelko siinä vielä 80-luvun alussa. Ja totta kai olisi toivottavaa, että ei olisi enää mitään ajankohtaisuutta siinä, mutta niin se vain on. Näillä keikoillahan me vedetään se nyt, toi Nisun Pekka tulee siihen kaveriksi mukaan, niin yhdessä vedetään se.
0: Aivan. Kohta laitetaan myös kyseinen laulu sun radiossa soimaan, mutta otetaan tuosta keskiviikon tapahtumasta vielä vähän kiinni. Ravintola Telakka siis Tampereella paikkana. Minkälainen on illan kulku?
1: Se on semmoinen, että meillä on ensin noin 40 minuuttia, sitten pidetään väliaika ja sitten taas jatketaan noin 40 minuuttia. Ja me lavalla niin eri kokoonpanossa ollaan kaikki neljä, Make, Pekka, Hanna, minä, lauletaan solistein aina, vähän tapatellaan siinä. Sitten meillä on tosi hyvä näyttävä muusikko Sami Zimmerman, joka soittaa koskettimia, klarinettia ainakin yhdessä biisissä ja sitten matkaharmoniaa, että totta kai eihän me yritetäkään niin kuin äänijuttuihin. Kyllä me tyydytään ihan siihen, mikä on meidän tyyli laulaa, ettei me niin kuin lähdetä saaraa matkimaan. Hyvin tunnelmallinen fiilis, hyvin niin kuin semmoinen niin kuin tosi hyvä fiilis jo nyt sitä odotellessa, ja väkeäkin on hyvin tulossa.
0: Mistä muuten lippuja saa?
1: Lippuja saa, tiketti myy ennakkoon ja kyllä niitä näillä näkymin ovellekin riittää, että siellähän ovet aukeaa 19.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Ibi.fi. Ibi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Ibi.fi.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaatiautomerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka.

0: On ne vaan komeita säveliä, mitä tässä tarjoilee Dave Lindholm pieniä hento-ote-kappaleen outrossa, eli loppusoitossa, kuten termi kai kuuluu. Mutta joka tapauksessa loppusoittoa vaille on myöskin sun uusi aamu tämän tiistain osalta. Kello on ihan kohta 11 ja uutisten jälkeen mennään sitten keskipäivän pariin. Keskipäivän tunnit tuonne yhteen asti vietetään pääsääntöisesti musiikin tahtiin ja kello 13 pyörähtää sitten sun iltapäivä käyntiin ja Lämsän Kaisu tänään palailee sitten juontohommiin tuossa yhdestä alkaen, joten sillä mennään. Tänään tiistaina taas illalla tiistai tansseja luvassa kello 19 alkaen laitetaan jalalla koreasti tai ainakin laitetaan siihen sopivaa musiikkia pariksi tunniksi soittoon lavatansseista tuttuja kappaleita, niin sieltä oikein vuosien takaa, kun vähän tuoreempaakin tanssimusiikkia on luvassa. Huomenna puolestaan heti aamukuudesta alkaen sitten sun uutta aamua taas luvassa, mutta Hoivassilan Kimmon puolesta tässä kohtaa oikein mukavaa tiistain jatkoa ja huomiseen. Se on moi.
1: Sä

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että kuukenkä ikallisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että kuukengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Kuukengän loppuun myynti ikallisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Kuukenkä ikaalinen, nyt loppuun myynti.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vauvana sairastettu vaikea RSV-infektio voi lisätä lapsen riskiä saada hengityksen vinkunaa ja astmaa varhaislapsuudessa, kertovat tuoreet tutkimustulokset. Tutkimuksessa oli mukana lähes 1 000 000 Suomessa syntynyttä lasta. RSV:n vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla lapsilla hengitysoireita ja astmalääkkeiden käyttöä oli enemmän erityisesti 1 ja 2 vuoden iässä. Oireilu näytti kuitenkin usein lievittyvän myöhemmin lapsuudessa. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi geenialue, joka liittyy alttiuteen sairastua vaikeaan RSV-infektioon. Tutkijoiden mukaan jatkossa on tärkeää selvittää, vähentävätkö vauvoille annettavat RSV-vastaineet myös myöhempää hengitysoireilua. Suomalaisyritykset hyödyntävät tekoälyä jo laajasti liiketoiminnassaan, mutta sen potentiaali uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä on vielä pitkälti käyttämättä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan ainoastaan 11% vastanneista jäsenyrityksistä kertoo synnyttävänsä uutta liiketoimintaa tekoälyn avulla. Tekoälyä tai koneoppimista käyttää liiketoiminnassaan kuitenkin jo 3/4 yrityksestä. Yleisimmin tekoälyä hyödynnetään nykyisten toimintojen tehostamiseen. EK:n mukaan erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tekoälyn mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään vielä vähän. Nokialaiset arvioivat kaupungin palvelut aiempaa myönteisemmin. Kaupungin kuntalaiskyselyyn vastasi ennätykselliset 1520 yli 16-vuotiasta nokialaista. Vastaajista 64% arvioi kaupungin palvelut myönteisesti tai melko myönteisesti, kun 2 vuotta sitten osuus oli 1/2. Myös kokemukset asuinympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta paranivat. Nokiaa asuinkuntana suosittelisi 76% vastaajista. Kehittämistä toivotaan muun muassa joukkoliikenteeseen, ympäristön kunnossapitoon ja kaupungin viestintään. Pyhäjärven tiellä sattuneen liikenneonnettomuuden raivaustyöt haittasivat aamuliikennettä tänään Pirkkalan rampin kohdalla. Henkilöauto ajautui ulos tieltä 7:30 maissa. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka kunnon ensihoito tarkasti tapahtumapaikalla. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves pelaa tänään ensimmäisen alemman loppusarjan ottelunsa, kun vieraaksi Tammelaan saapuu FF Jaro Pietarsaaresta. Ilves sijoittui runkosarjassa 9. ja Jaro sijalle 11. Karsintasarjan jälkeen sarjan viimeinen eli 12 putoaa ykkösliigaan ja toiseksi viimeinen karsii sarjapaikastaan. Karsintasarjaa jatketaan siten, että runkosarjan pisteet jäivät voimaan. Ottelu Tammelassa alkaa kello 18.
0: Sun radion sää.
11: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten laittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sum.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
9: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
10: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
11: Radio Sun, uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vauvana sairastettu vaikea RSV-infektio voi lisätä lapsen riskiä saada hengityksen vinkunaa ja astmaa varhaislapsuudessa, kertovat tuoreet tutkimustulokset. Tutkimuksessa oli mukana lähes 1 000 000 Suomessa syntynyttä lasta. RSV:n vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla lapsilla hengitysoireita ja astmalääkkeiden käyttöä oli enemmän erityisesti 1 ja 2 vuoden iässä. Oireilu näytti kuitenkin usein lievittyvän myöhemmin lapsuudessa. Tutkimuksessa löydettiin myös uusi geenialue, joka liittyy alttiuteen sairastua vaikeaan RSV-infektioon. Tutkijoiden mukaan jatkossa on tärkeää selvittää, vähentävätkö vauvoille annettavat RSV-vastaineet myös myöhempää hengitysoireilua. Suomalaisyritykset hyödyntävät tekoälyä jo laajasti liiketoiminnassaan, mutta sen potentiaali uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä on vielä pitkälti käyttämättä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kyselyn mukaan ainoastaan 11% vastanneista jäsenyrityksistä kertoo synnyttävänsä uutta liiketoimintaa tekoälyn avulla. Tekoälyä tai koneoppimista käyttää liiketoiminnassaan kuitenkin jo 3/4 yrityksestä. Yleisimmin tekoälyä hyödynnetään nykyisten toimintojen tehostamiseen. EK:n mukaan erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tekoälyn mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään vielä vähän. Nokialaiset arvioivat kaupungin palvelut aiempaa myönteisemmin. Kaupungin kuntalaiskyselyyn vastasi ennätykselliset 1520 yli 16-vuotiasta nokialaista. Vastaajista 64% arvioi kaupungin palvelut myönteisesti tai melko myönteisesti, kun 2 vuotta sitten osuus oli 1/2. Myös kokemukset asuinympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta paranivat. Nokiaa asuinkuntana suosittelisi 76% vastaajista. Kehittämistä toivotaan muun muassa joukkoliikenteeseen, ympäristön kunnossapitoon ja kaupungin viestintään. Pyhäjärven tiellä sattuneen liikenneonnettomuuden raivaustyöt haittasivat aamuliikennettä tänään Pirkkalan rampin kohdalla. Henkilöauto ajautui ulos tieltä 7:30 maissa. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka kunnon ensihoito tarkasti tapahtumapaikalla. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves pelaa tänään ensimmäisen alemman loppusarjan ottelunsa, kun vieraaksi Tammelaan saapuu FF Jaro Pietarsaaresta. Ilves sijoittui runkosarjassa 9. ja Jaro sijalle 11. Karsintasarjan jälkeen sarjan viimeinen eli 12 putoaa ykkösliigaan ja toiseksi viimeinen karsii sarjapaikastaan. Karsintasarjaa jatketaan siten, että runkosarjan pisteet jäivät voimaan. Ottelu Tammelassa alkaa kello 18.
11: Sun radion sää.
12: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
11: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Kun soittoo asiaan, avaat sä yllättäin ja alta.
0: Ja tätä.
2: Yylaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Jos sä kysyisit nyt...

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Gu-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku.

0: tekoälyn mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään vielä vähän. Nokialaiset arvioivat kaupungin palvelut aiempaa myönteisemmin. Kaupungin kuntalaiskyselyyn vastasi ennätykselliset 1520 yli 16-vuotiasta nokialaista. Vastaajista 64% arvioi kaupungin palvelut myönteisesti tai melko myönteisesti, kun 2 vuotta sitten osuus oli 1/2. Myös kokemukset asuinympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta paranivat. Nokiaa asuinkuntana suosittelisi 76% vastaajista. Kehittämistä toivotaan muun muassa joukkoliikenteeseen, ympäristön kunnossapitoon ja kaupungin viestintään. Pyhäjärven tiellä sattuneen liikenneonnettomuuden raivaustyöt haittasivat aamuliikennettä tänään Pirkkalan rampin kohdalla. Henkilöauto ajautui ulos tieltä 7:30 maissa. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, jonka kunnon ensihoito tarkasti tapahtumapaikalla. Jalkapallon Veikkausliigassa Ilves pelaa tänään ensimmäisen alemman loppusarjan ottelunsa, kun vieraaksi Tammelaan saapuu FF Jaro Pietarsaaresta. Ilves sijoittui runkosarjassa 9. ja Jaro sijalle 11. Karsintasarjan jälkeen sarjan viimeinen eli 12 putoaa ykkösliigaan ja toiseksi viimeinen karsii sarjapaikastaan. Karsintasarjaa jatketaan siten, että runkosarjan pisteet jäivät voimaan. Ottelu Tammelassa alkaa 18:00.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja vesisateita saadaan yleisesti. Lämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Etelän suunnalta käy kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Näin soi Pablo ja sydämen pieneen huoneeseen. Oikein hyvää tiistaita, tiistai-iltapäivää. Tänään vähän harmaampi päivä ollut ja tulee olemaan. Vettä on vähän siellä täällä ripsutellut, mutta niin vaan sadetta on tähän päivään luvattu ja sitä on tosiaan luvassa vielä iltapäivänkin aikana. Mutta iltapäivälähetys laitetaan nyt liikkeelle ja Lämsän kaisu täällä studiossa. Moi vaan, ääni on vähän. Saa nähdä, kestääkö koko iltapäivän lähetyksen loppuun asti. Meinaa nimittäin flunssan poikasta olla, mutta muuten mieli on vielä virkeä. Toivotaan, että äänikin vielä kantaa sitten tulevat tunnit. Mutta ääneen onneksi saadaan myös muitakin, muun muassa maakunnan Mattia ja Pirkanmaan mainiota sitten tuossa kello 15 tunnilla. Ja musiikin saralta tietysti aina monipuolista ja hyvää musiikkia soi tunnista toiseen. Kohta musiikkia muun muassa Kaija Kärkiseltä ja Ile Kalliolta, Kuka saa kyyneleet. Sitä ennen vielä Antti Tuiskua ja Rakkaus on.

0: sik ja olen onnellinen. Toivottavasti tänään on onnellisia kasvoja näkynyt ja näkyy vielä tuolla Särkänniemessä. Nimittäin tänään on monet Tampereen koululaiset päässeet viettämään yhteistä Särkänniemi-päivää, johon on osallistunut yli 2000 oppilasta eri puolilta Tamperetta. Ja se tietää sitä, että vielä nyt iltapäivän aikana ruuhkaa on odotettavissa Nyssen liikenteessä. Nyt keskustasta poispäin kello 13 ja 15.30 välillä odotetaan suurempia matkustajamäärille, etenkin ratikkaan 1 sekä bussilinjoille 2 ja 14. Toki voi myöskin heijastua muillekin bussilinjoille. Mutta tosiaan, jos tänään tässä lähituntien aikana kulkee keskustan tuntumassa Nyssellä, niin voi olla, että bussit ja ratikat ovat oikeinkin täynnä vähän nuorempaa sakkia ja johtuu siitä, että tosiaan Tampereen kaupunki järjesti useammalle ikäluokalle yhteisen Särkänniemipäivän tänään. Kohta musiikkia Arttu Viskarilta, sitä ennen vielä musiikkia Alissa Dixonilta.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
9: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
10: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
11: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
12: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

pistokeikka Kalajoelle. Tänään on julkaistu uudet PISA-tulokset, joita tietysti jopa vähän jännitetty ja vähän pelollakin mietitty, että millaisia lukemia Suomelle tällä kertaa on luvassa, koska tässä viime vuosina PISA-tutkimuksissa suomalaiset ovat tippuneet valitettavasti alaspäin. No, tämän tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa edelleen laskuaan, mutta se on lohdullista, että suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Ja mistä tutkimuksesta on oikein kyse, niin tässä PISA-tutkimuksessa selvitetään aina 15-vuotiaiden nuorten osaamista ja tutkimukseen osallistui tällä kertaa 91 maata tai aluetta ja tällä kertaa painopisteenä oli luonnontieteellinen osaaminen. No, luonnontieteellisessä osaamisessa nuorten luonnontieteiden osaamisen keskiarvo oli vähän reilut 500 pistettä ja se on selvästi parempi kuin sitten OECD-maiden keskiarvo, joka oli 482 pistettä. Ja luonnontieteissä Suomea tilastollisesti merkittävästi paremmin menestyi 9 maata. Mutta lukutaidon että matematiikan osaamisen keskiarvot puolestaan ovat laskeneet. Ja suomalaisnuorilla muun muassa lukutaidon tulos heikkeni 16 pisteellä edellisistä PISA-tuloksista, mikä oli kyllä saman verran kuin näillä muillakin mailla keskimäärin. Ja matematiikassa taas keskiarvo oli edellisestä tutkimuskierroksesta heikentynyt 8 pisteellä ja nyt melkein 20 maata menestyi matikassa paremmin kuin Suomi näin tilastollisesti verrattuna. Ja tässä kyseisessä PISA-tutkimuksessa nostetaan esille monenlaisia huomioita ja yksi huomio on se, että Suomessa kouluissa näitä parhaita ja parempia oppilaita on entistä vähemmän ja sitten heikommin oppimia entistä enemmän. Eli tähän osaamiserot ovat kasvaneet. Koulujen välillä ei ole juurikaan eroa, mutta koulujen sisällä kasvaa sitten huomattavasti noi osaamiserot entisestään. Mutta saa nähdä, millaisia toimenpiteitä tämän pohjalta taas halutaan tehdä. Tuntuu, että meidän koulujärjestelmä on sellainen, jota muovataan aina sen mukaan, kuka on sitten päätäntävastuussa tuolla hallituksessa. Ja kehitellään kaikkea uutta ja se ei välttämättä aina ole se oikea ja toimivin ratkaisu. Mutta tosiaan PISA-tuloksia on saatu ja valitettava tieto on se, että jälleen kerran suomalaisten PISA-tulokset ovat jatkaneet laskuaan. Kohta Halo Helsinkiä maailman toisella puolen. Sitä ennen vielä tässä suuri maa Simo Silmon kanssa. Tämä on Onnen kukkuloilla.

0: parempaa.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta

0: kaikissa Pantsovilloissa.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Erika Wiikman ja jos osaisin sanoa ei. No ei ole pakko sanoa eitä, mutta mitäpä mieltä sinä olet Pirkanmaan joukkoliikenteestä? Asut sitten Tampereella tai Tampereen seutukaupungeissa tai sitten vähän kauempana. Kulkeeko teillä julkinen joukkoliikenne? Pääseekö sillä mihinkään? Vai onko niin, että oma auto tarvitaan, jos halutaan, että käydään ihmisten ilmoilla, ehkä harrastuksissa, saatika, että lähdetään sitten vaikka viikonloppuna käymään sitten mummolassa tai sukulaisilla. Miltä se Pirkanmaan joukkoliikenne teillä näyttää? Kuinka sä näet, kumpi on tärkeämpää, että se, että sillä vaikkapa bussilla pääsee läheltä kotia suoraan perille vai se, että niitä vuoroja kulkee tiheämmin, mutta matkalla pitää sitten vaihtaa bussista toiseen tai vaikkapa ratikkaan tai junaan. Ja nyt kun ratikkaa on Tampereella tässä jo rakennettu ja sitä kaavaillaan ainakin myöskin Ylöjärvelle ja Kangasalle ja Pirkkalaan se on jo osittain jo tulossa, niin pitäisikö sen laajentua enemmänkin vai riittääkö se, mikä on nyt tämän hetken tilanne? Vai olisiko lähijunaliikenteelle enemmänkin kysyntää? Hyppäisitkö junan kyytiin, jos lähijunapysäkki tulisi siihen teidän läheisyyteen? Muun muassa näihin asioihin voi vastata. Ei tarvitse kaikkiin kysymyksiin vastata. Yhteenkin kysymykseen kun vastaa, niin oot mukana sitten tämän viikon palkinnon arvonnassa ja tällä kertaa sitten laitetaan 3 kuukauden digitilaus voittajalle hänen valitsemaansa Pirmedioiden paikallislehteen. Eli siellähän on Ylöjärven uutiset, Akaan seutu, Lempäälän Vesilahden Sanomat, Oriveden Sanomat, Sydänhämeen lehti. Unohtukohan joku? Toivottavasti ei. No mutta kuitenkin, ei muuta kuin jättämään omaa kommenttia osoitteeseen radiosun.fi. Kohta luvassa tuoreita uutisia, sitä ennen vielä musiikkia Pihlajalta sekä Ekotripiltä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 -tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun Pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmänvesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
4: Sun radion sää.
10: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
4: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

ohjelma ja kun olet poissa. Oikein mukavaa tiistaita, se on jo 8. päivä syyskuuta ja huomenna on sitten 9. päivä syyskuuta, mikä tietää myös sitä, että monissa kaupunkien lipputangoissa ja myöskin ihan valtakunnan virastoissa tullaan liputtamaan suruliputus Norjan kuningas Harald V:n hautajaisten johdosta. Näin on muun muassa Ylöjärven kaupunki tiedottanut, että se suruliputtaa Norjan kuningas Harald V:n hautajaisten johdosta ja suruliputus koskee Ylöjärven kaupungin taloa sekä Kurun ja Viljakkalan kirjastoja. Sisäministerihän on määrännyt suruliputtamaan tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston kiinteistöissä näiden hautajaisten johdosta ja muille valtion virastoille suositellaan myöskin suruliputusta Suomen lipulla. Lisäksi koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen. Eli huomenna sitten, jos mietitään, että minkä takia suruliputusta on sitten vaikkapa kaupungin talojen yhteydessä, niin se liittyy näihin huomisiin hautajaisiin. Tässä mennään tiistaita hyvin sateisessa kelissä. Täällä taas Tampereella alkoi vettä satelemaan ja sateenvarjot on kaivettu esille, mutta ei muuta kuin vaan nautitaan kuitenkin lämpimästä päivästä. Itselle ainakin ihan mukava positiivinen yllätys oli se, että aamulla oli 13 astetta lämmintä kuin heräilin, kun taas eilen aamulla meillä mittari näytti juuri ja juuri plussan puolella ja taisi olla, että jossain päin Pirkanmaata eilen oli jopa, tai siis viime toissa yönä oli jopa pakkasta, joten siinä mielessä, kun vettä sateelle ja on harmaata, niin ainakin hetkellisesti on vielä lämmintä. Juha Tapio ja Valitsisin sut, se soi tässä seuraavaksi tähän tiistai-iltapäivään.

0: Miljoona sade ja tarpeelliset valheet. Tässä nyt vielä alkuviikkoa eletään, mutta viikonloppua silmällä pitäen jo tiedoksi, että viikonloppuna vietetään valtakunnallista lähiruokapäivää ja sadat maaseutukohteet ovat mukana tässä lähiruokapäivän 10-vuotisjuhlassa. Eli 12-13 päivä syyskuuta maaseudun matkakohteet ja lähiruoantekijät avaavat ovensa eri puolilla Suomea ja tapahtumiin odotetaan ympäri Suomen semmoinen 150 000 kävijää. Se on aikamoinen määrä ja mukana on ennätyksellisesti yli 350 kohdetta. Ja jos miettii, että no mistähän sieltä löytäisi oman alueen nämä kyseiset kohteet, niin se on toi lähiruokapaiva.fi on tämä kyseinen osoite, verkko-osoite ja sieltä sitten valitsee oman maakunnan. Tässä tapauksessa itse valitsen Pirkanmaan ja kyllä vaan Pirkanmaaltakin löytyy iso määrä kohteita. Kyllä tässä useampi 10 taitaa olla jo pelkästään Pirkanmaalla. Katsotaan, että tässä on 3, 6. Kyllä, niitä 40 on, eli aikamoinen määrä. Eli on kyllä varaa valita, mihin päin lähtee sitten lähiruokapäivää viettämään. Ja tottahan toki, jos siihen mahdollisuus on, niin kannattaa myöskin mennä ja samalla tukea myöskin näitä paikallisia yrittäjiä, jotka tekevät arvokasta työtä. Kohta musiikkia yöltä, vain varjot häntä seuraa. Sitä ennen vielä Irina ja En olekaan valmis.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
8: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi yö ja vain varjot häntä seuraa. Yle tietää kertoa, että Pirkanmaan käräjäoikeus on määrännyt mielentilatutkimukseen 40-vuotiaan naisen, jota syytetään 70-vuotiaan miehen työntämisestä ratikan eteen Tampereella. Tämä epäilty tapon yritys tapahtui kesäkuun alkupuolella ratikkapysäkillä Tampereen keskustassa ja paikalla oli tapahtumahetkellä paljon ihmisiä. Ja haastehakemuksessa syyttäjä vaatii naiselle tapon yrityksestä vähintään 4 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta ja oikeudessa todisteena on muun muassa valvontakameroiden kuvaa. Ja syyttäjä on kuulemma pyytänyt haastehakemuksessa, että käräjäoikeus määrää naisen mielentilatutkimukseen, jos oikeus katsoo syytetyn menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Syyttäjä perustelee pyyntöä syytetyn aiemmalla ja tekohetken käytöksellä sekä teon motiivilla. Ja nainen on kertonut haastehakemuksen perusteella, että hän on työntänyt miestä selästä ja lisäksi nainen sanoi ymmärtäneensä, että mies voi kuolla raitiovaunun eteen työntämisen takia. Ja mies puolestaan on kertonut muun muassa naisen aikaisemmista uhkailusta, eli osapuolet ovat tunteneet toisensa. Mutta Ylen tietojen mukaan nainen on tällä hetkellä vangittuna. Viimeiset 5 kilometriä, 5.5, sitä ennen vielä Kuupölyä ja Suvi Teräsniska.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anne Mattila ja lennetään. 3:50 näyttää kello. Tietää sitä, että auringon laskuun on aikaa sellainen 5 tuntia ja 20 minuuttia, jos nyt oikein laskin. Nimittäin 20:10 näyttää Tampereelle tähän päivään sitten aurinkolasku olevan. Toki tuolla pohjoisempana Pirkanmaata esimerkiksi Ruovedellä aurinko laskee sitten itse asiassa samaan aikaan. Taisiko olla viime viikolla, kun katselin, että siellä oli muutaman minuutin myöhemmin, mutta niin vaan tosiaan auringonlasku tuossa 8 jäljestä jo. Mutta kohta luvassa uutisia ja säätietoja tähän iltapäivään. Ennen sitä vielä musiikkia Reino Nurdinilta Taivas itkee, niin taitaa vähän itkeäkin tänään, ja ennen Reinoa tässä Niko Ahvosta ja Onnen ongintaa.

0: Radio Sun.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 -tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmänvesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
0: Sun radion sää.
8: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
0: Sun radion sää.
9: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Topi Sorsakoski ja olet rakkain. Tiistai-iltapäivään mennään ja tuossa jo parinkymmenen minuutin kuluttua tiistaisen tapaan on luvassa maakunnan Matin vuoro sekä Pirkanmaan mainion. Ja tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on ohjaaja Samuel Harjanne, joka on jälleen tuonut Tampereen Työväen Teatterin lavalle upean musikaalin Wicked, joka sai ensi-iltansa tuossa viime viikolla. Mitä kuuluu ohjaaja Samuel Harjanteelle ja kuinka hän näkee, millainen työmaa näissä musikaaleissa on Suomen maalla ja mikä herraa vetää puolensa ja kiehtoo juurikin musikaaleissa häntä ohjaajana, niin näihin ja muihin kysymyksiin saadaan vastauksia tällä tunnilla. Ihan kohta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä, nyt kuitenkin Pauli Hanhiniemeä ja Ilo etsii sua.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Kaatomusiikkia Kisulta sekä Yölinnulta ja sen jälkeen luvassa tämän viikkoinen maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio. Ja Pirkanmaan mainion on tällä kertaa ohjaaja Samuel Harjanne.
2: Radio Sun.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
10: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Ja erittäin kulttuurellia tiistai-iltapäivää, hyvää Pirkanmaan maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Ja tänä päivänä meillä on Pirkanmaan maa on mainiona ohjaaja Samuel Harjanne. Ja Samuel sai viime viikolla Tampereen Työväen teatterissa ensi iltaan aivan huippuloistokkaan Wicked-musikaalin. Tervetuloa Samuel.
2: Kiitos paljon.
1: Nyt on ihan pakosta ihan kysyttävä isosti, että mitenkä sinä olet kohdannut tämän teoksen ja kuinka olet sitten sitä ryhtynyt työstämään. Nimittäin meno oli sen mukaista, että ei ole ihan semmoinen niin sanotusti pintalipaisu.
2: Wicked on mulle ollut siis koko mun elämän niin pitkään, kun mä muistan teini-iästä eteenpäin, niin semmoinen kruununjalokivi musikaali. Ja mä 2003, kun se tuli ensi iltaan maailmalla, eli siis 23 vuotta sitten, vai 24 vuotta, 23 vuotta sitten, niin siitä lähtien mä oon haaveillut, että jos mä millään tavalla tai toisella voisin olla sen kanssa tekemisissä tulevaisuudessa, niin se olisi unelmien täyttymys. Ja nyt sitten mä saan ohjata siitä erilaisiakin versioita maailmalla, niin mä olen siis onneni kukkuloilla, ja se toivon mukaan välittyy ja näkyy siitä työstä myös, mitä siellä tehdään, koska tosi intohimolla siihen on suhtautunut.
1: Voin sanoa katsojana, että onnistuminen on 100-prosenttinen. Onnistumisesi työryhmän kanssa on 100-prosenttinen. Mutta Samuel, mielenkiintoinen asia. Mikä tässä käsikirjoituksessa on sellaista, mikä sinua vetää puoleensa, ja sitten mikä kaikki siinä saa aivot raksuttamaan?
2: No itse tähän jälkimmäiseen vastaan ensimmäisenä, että aika moni asia saa aivot raksuttamaan tässä, ja mä luulen, että mitä useammin tämän näkee tai tähän tutustuu enemmän, niin sitä enemmän ne aivot alkaa raksuttamaan. Tämähän on siis tämmöinen niin kuin esitarina, prequel tolle Ihmemaa Ozin tarinalle, eli mitä tapahtui ennen kuin Dorothy, tämä Judy Garlandin esittämä lapsihahmo, lensi ja päätyi Ozin Ihmemaahan. Ja siten hän toi selittää tai antaa näkökulmia ja selityksiä omalla tavallaan tämä tarina, että miksi asiat ovat siellä tietyllä tavalla. Se on yksi asia, mikä siellä raksuttaa ja kiinnostaa itseäni paljonkin. Mutta sitten tuossa on hyvin paljon kaikkia muita sävyjä, mitkä kiehtoo itseäni niin ihmisenä kuin ohjaajana. Ja esimerkiksi yhteiskuntakritiikkiä siinä on aika paljon, tai peilausta siihen, että minkälaisissa yhteiskunnissa me eletään. Ja tuolla on yhtenä isona teemana esimerkiksi, Ozin Ihmemaassa eläimet myös puhuu ja eläimet on tasa-arvoisia ihmisten kanssa, niin toihan tuo jo paljon peiliä meidän maailmaan, että minkälaisilla arvoilla eläimet elävät meidän maailmassamme. Ja sitten he osaa tosiaan puhua, niin tässä tarinassa heitä yrittää hallinto hiljentää ja viedä eläimiltä niin kuin puhumisen taidon kokonaan pois, kieltää sen yksinkertaisesti. Ja toihan puhuu ja peilaa monta asiaa meidän maailmastamme tälläkin hetkellä aika vahvasti.
1: No tässä on myös erittäin korvia hivelevä musiikki koko esityksen ajan. Minkälainen asema musiikilla on sinun maailmassasi?
2: No siis ylipäänsä musiikilla on suuri paikka mun maailmassa, mutta Wickedin musiikki nyt on erityistä. Se on hyvin, hyvin moniulotteista ja on iskenyt miljooniin ihmisiin maailmassa. Ja mä väitän, että Wickedin yksi suurimpia menestyksen reseptejä sille on juuri toi musiikki. Miten se on aikoinaan mennyt nuorison sydämeen, ja ei vaan nuorison, mutta se mikä on erityistä siinä on, että myös nuoriso on herännyt siihen. Ja tänä päivänä se musa ei tunnu edelleenkään yhtään vanhalta, päinvastoin. Nyt kun tuli nämä elokuvat, niin ne on herättänyt senkin erilaiseen eloon ja taas uuden sukupolven tietoisuuteen, niin tuolla musiikilla on suuri, suuri, suuri merkitys siihen, että Wicked ja se Ozin taikamaailma toimii.
1: Todellakin mainitsitkin tuossa jo, että näitä yhtymäkohtia meidän omaan aikaamme on ja sitten monenlaiseen yhteiskuntatilanteeseen tuossa matkan varrella, niin mitenkä ajattelet näiden asioiden ja ilmiöiden tästä kirkastumisesta, kristallisoitumisesta?
2: No, No mä ajattelen sillä tavalla, että mä luulen, että missä kohtaa ikinä kukakin on omassa elämässään maailman katsomuksellisesti ja yhteiskuntien seuraamisen tasolla, niin mä luulen, että toi tarinan vivahteet varmasti resonoi hyvinkin henkilökohtaisella tasolla monelle. Voi verrata niin, tai voi peilata ihmiskunnan historiaan, mitä kaikkea siellä on tapahtunut ennen, ja sitten samalla, että mitä tapahtuu tänä päivänä ja kuinka absurdilta ne ehkä tuntuukin meidän korvissa ja silmissä, kun me ajattelemme, että näitä tapahtuu eläinhahmoille. Mutta sitäkin jotenkin järkyttävämpää se on, kun me ajattelemme, että kuinka absurdia. Ja sitten toinen hirveän tärkeä tämmöinen merkki tai tämmöinen teema, mitä tässä teoksessa ollaan käsitelty, on toi populismin merkitys ja kauhu, että kuinka joku, joka on vallassa, heittelee asioita ilmaan, joka aiheuttaa suuria kierteitä, jotka aiheuttaa paljon suurempia ongelmia ja isoja katastrofeja ja maalittaa muita, vaikka tarkoitusperät eivät välttämättä lähtökohtaisesti olisikaan olleet niin pahoja ja harmillisia.
1: Mitä vielä ajattelet siitä, että kuinka se ensi-ilta yleisö oivalsi nämä kaikki mahtavat sisällöt ja sanomat, jotka tuossa teoksessa ovat?
2: No se on tälle ohjaajana paha sanoa. Mä toivon, että he sisäistivät. Mä oon itse ensi illoissa niin semmoisessa koko kehokrampissa. jännitän esiintyjien ja kaikkien onnistumisen puolesta, niin mä en pysty kyllä yhtään keskittyä siihen. Mä en muista siis, miten yleisö edes reagoi muuten kuin, että lopussa oli aika hyvä meininki. Mutta mä toivon, että nuo asiat välittyy. Kyllä niin, en mä niitä silleen ihan arvailun varaan ole myöskään ohjauksessani jättänyt.
0: Radio Sun. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imee pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammukatu 75.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen, ja tänä päivänä meillä on Pirkanmaan mainiona ohjaaja Samuel Harjanne ja Tampereen Työväenteatterin 125-vuotisohjelmistossa on Samuelilta Wicked-musikaali. Kerropa sitten tästä, että miten ratkaisit itse tätä ikuisuuskysymystä, totta vai tarua?
2: Niin, että onko tarina totta vai
1: niin.
2: Tarua?
1: Juuri näin.
2: No, tässä mielenkiintoista tässä Wickedissä on just toi ihmemaa-os, että mitä se ylipäänsä merkitsee ja mitä se tarkoittaa. Mutta kun mä käsittelen fantasiaa tai fiktiota näyttämöllä, niin mä itse lähden aina siitä lähtökohdasta, että tämä on, tämän on oltava meille totta. Ja vaikka se olisi tarua sitten todellisuudessa ja ehkä katsojalle, mutta jos me tekijät emme kohtele sitä totena, niin silloin se ei välttämättä löydä niitä leveleitä emotionaalisesti ja merkityksellisesti, mitä itse toivoisin katsojana kokevan ja näkevän, niin näin mä kohtelen totta ja tarua.
1: Totta ja tarua. Millä tavalla sitten hyvää ja pahaa haluat lähestyä, tuoda ne näkyviksi?
2: Joo, no sehän on tämän Wickedin ehkä ihan ydinteema, että mikä on oikeasti hyvää ja mikä on pahaa. Ja se on hyvin perspektiivilähtökohtainen asia. Se on semmoinen, tuohon ei ole mustavalkoista vastausta ja sen takia ei voikaan vetää omasta mielestäni mustavalkoista viivaa, että on hyvä tai paha. Että maailmassa on olemassa hyvä tai paha. Tämä on vähän sama kuin jollekin kumartaa, niin jollekin pyllistää. Niin se on sama asia tuossa, että kun koen tekeväni hyvää tonne, niin itse asiassa päädyinkin tekemään pahaa toiseen suuntaan. Niin se on mielenkiintoinen vaakakuppi koko meidän elämän ajan. Ja sitä tässä käsitellään juuri näiden Elphaban ja Glindan hahmojen kautta erityisesti, että toinen nähdään yhteiskunnallisesti hyvänä ja rauhan takaajana ja tuojana, ja toinen nähdään pahana kaiken hirmutekojen lähdön keskipisteenä. Ja miten se paikotellen onkin täysin päinvastoin siinä tarinassa, niin on tosi koukuttava jotenkin tapa kertoa tätä tarinaa, ja itse nautin siitä paljon.
1: Otsin ihmemaa. Miksi ihmemaa ja mikä ihmemaa? Paljon kysymyksiä, mutta mikä on aikamme suuri ihmetys? Tämä antaa myös siihen paljon eväitä.
2: Niin, eli tarkennan mulle vähän, että puhunko mä tuosta osista vai meidän ajasta?
1: Meidän ajasta.
2: Meidän ajasta. No, ihmeellistähän, toi on iso kysymys, mutta meidän ajassa on monia ihmeellisyyksiä, ja yksi semmoinen, mä voisin palata tuohon populismin ihmeelliseen suosioon ja siihen, miten me ihmiset, jotka ollaan lähtökohtaisesti tosi älykkäitä ja ajattelevia ja kriittisiä asioista, niin kuinka me helposti sitten massoina ja joukkoina lähdemme seuraamaan populistisia ääniä ja johtajia, jotka saa jonkinlaisia hurmoksia aikaan, ja silloin yhtäkkiä meistä katoaa pieni kriittisyys ja joku oma ajattelu, kun se muuttuu semmoiseksi yhteiseksi joukkoajatukseksi ja kriittisyydeksi. Niin toi on mun mielestä pieni aikamme ihme, koska me ihmiset ollaan lähtökohtaisesti haluamme hyvää ja ajattelemme paljon asioita, niin miten se kaikki sitten taas tsekkautuukin toiseen suuntaan. Se on mun mielestä yksi aikamme suurimpia ihmeitä.
1: Tässä on myös taikuus erittäin koskettavasti ja monella tavalla läsnä. Minkälaisia muotoja taikuus voi löytää ja saada eri aikoina?
2: Niin, se on ainakin, jos katsotaan ihmiskunnan historiaa, niin noidat ja kaikki tuommoinen maagisuus on nähty aina hirveän negatiivisesti. Se tulee hyvin vahvasti sitten kristinuskosta ja no ehkä muistakin uskonnoista, että tuommoinen yliluonnollisuus ei ole terveellistä, ellei se ole jotenkin jumalallista sitten. Ja tänä päivänä sitten taas taikuus, sehän on vähän trendautunut. Se on viihdettä, sitä näkyy monissa animaatioissa, sitä näkyy monissa tarinoissa, ihan aikuisillekin suunnatuissa elokuvissa. Niin semmoinen jonkinlainen pako todellisuudesta on aina ollut ihmiskunnalle merkittävää. Ja mitä synkemmät ajat, sitä enemmän tarvii tuommoisia mielikuvitusuniversumeita kuin vaikka ihmemaa Oz tai Harry Potterin maailma ja kaikki tällaiset, niin niillä on aika iso merkitys ehkä mielen semmoiseen vapauteen.
1: Tässä kohtaa maakunta aina kovasti odottaa, minkälainen musiikki, maku ja tervehdys Pirkanmaan mainiolla, niin mitä me Samuel nyt sitten pirkanmaalaisille tässä soitetaan ja miksi?
2: No, mä ajattelin ihan tämmöisen lapsuuden suuren rakkauteni, eli Aikakoneen biisiä soitottaa kuin Odota. Se on semmoinen biisi, joka on mulle nuorena lapsena tehnyt suuren vaikutuksen. Siinä on tosi hyvä drive ja se toimisi todella hyvin teatterinäyttämällä.

0: Ja on kyllä täysin ymmärrettävää, miksi Samuel valitsi aikakoneen. Odota, kun menette katsomaan Wicked-musikaalia, niin ymmärrätte tämänkin kysymyksen vastauksen. Olen maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Permedioista. Ja tänä tiistai-iltana meillä on, iltapäivänä meillä on Pirkanmaan mainiona Samuel Harjanne. Spektaakkelimaiset musikaalit ovat isosti ja laajasti sinun työmaatasi. Mikä niissä sinua vetää puoleensa ja kiehtoo?
1: No siis oli spektaakkelimainen tai ei, niin musikaaleissa mua kiehtoo aina se lauletun ja puhutun dialogin, joskus tanssitunkin dialogin yhteen laittaminen ja se, että kuinka vahvoilla tunteilla me eletään. Me kaikki ihmiset eletään isoilla tunteilla. Me ollaan mestareita piilottamaan niitä ja ei näyttämään niitä ulos, mutta musikaali pakottaa ne ulos. Se laulu, tanssi pakottaa meidän ajatuksemme, että me konkreettisesti sanoitamme ne ja sitten me ilmaisemme ne semmoisen tunteen kautta, että se on laulun ja tanssin muotoista. Se on niin aseista riisuvaa itselleni. Ja sitten kun kaikki rytmitykset, kaikki millä nopeudella, millä niin kuin korkeudella sanotaan jotkut asiat, ne menee joskus semmoisiin riipaseviin tunnemuistoihin omasta elämästä, että et se vetää kaikki haarniskat alas ihmiseltä, joka sellaisen kokee, niin toi on mun mielestä, se on aseista riisuva taidemuoto itselleni. Ja sitten noi spektaakkelimaisuudet, niin ne nyt on sitten se varmaan ton ison ilmaisun ja sen tunnekuohujen ympärille joskus jopa tarpeellistakin, että se maailma mätsää siihen tunteiden rikkauteen. Ja sen takia varmaan monet musikaalit sijoittuu vähän semmoisiin extreme-lokaatioihin tai mielikuvitusmaailmoihin. Sen takia se on varmaan yksi Disneyn isoimmista onnistumisen oivalluksista, että kannattaa laittaa musiikkia tuommoisiin maailmoihin, mitä he luo.
0: Tampereen Työväenteatterissa on elävä musiikki jokaisessa esityksessä. Minkälainen pointti mielestäsi tämä on?
1: No se on tosi tärkeä pointti. Sehän, siis live-esityksestähän me puhutaan, kun me mennään teatteriin. Se on mieletöntä, kun tapahtuu sun edessä ainutkertainen, ainutlaatuinen elämys, jota tekee käsityöammattilaiset, eli näyttelijät siinä sun edessä. Sen lisäksi sitten, että meillä on orkesteri, joka soittaa livenä, niin sehän tuo siihen kokemukseen semmoisen ainutlaatuisuuden ja ainutkertaisuuden, mitä ei voi oikein helposti replikoida. Ja maailman trendihän on se, että kun säästetään kaikesta ja leikataan kaikesta, että vähemmän ja vähemmän pystyy esimerkiksi live-muusikoita tai freelance-näyttelijöitä käyttämään, se aina syö sitten jotain siitä kokemuksesta. Mä oon tosi ylpeä siitä, että Tampereen Työväenteatterin Wickedissä meillä on noin iso bändi ja meillä on noin iso ensemble. Silloin se elämys on myös moninkertainen.
0: Kyllä. No Samuel, sinä teet työtäsi kansainvälisesti ja nyt tämänkin haastattelun hetkellä olet Göteborgissa. Ja näin ollen on terveellistä meidän kaikkien täällä kuulla, että mitenkä nyt nämä eri maat ja niissä olevat tuotannot sitten ovat erilaisia taikka samanlaisia, kun ajattelet näitä hankkeita ohjaajan vinkkelistä.
1: Jos mä

0: katson musiikkiteatteria ja niitä tuotantoja ohjaajan vinkkelistä, erityisesti Pohjois- ja Baltian maissa, missä mä nyt olen pääasiassa työskennellyt viime vuosina, niin onhan se taidemuoto on, pysyy itsessään täysin samanlaisena, mutta maissa on omanlaisia eri kulttuureja ja toimintatapoja. Ja sitten on vielä iso ero siinä, että ohjaanko mä teosta ison instituution, niin kuin vaikka Tampereen työväenteatteri tai Göteborgin opera, vai ohjaanko mä yksityiselle tuotantoyhtiölle, joka saattaa yhtäkkiä volyymiltaan olla paljon isompi tuotanto, mutta heidän rahoitusresurssinsa ovat paljon arvaamattomammat ja mahdollisesti pienemmät. Niin noi vaikuttaa hyvin paljon siis ihan jo siihen, että minkälaisella vapaudella oma mielikuvitus uskaltaa lentää. Ja sitten on toki myös kulttuurilliset erot siinä, että miten näyttelijät lähestyy asioita. Että sanotaan nyt, että Norjassa näyttelijät saattaa lähestyä dialogia aivan erilaisella vaikka Atakilla kuin mitä vaikka Ruotsissa. Ja se on musta tosi mielenkiintoista aina huomata, että ai niin, okei, tämä on nyt teille ominainen juttu. Ja siinä mun täytyykin vähän aina osata seuloa, että mihin mun kannattaa tarttua ja mitä mun kannattaa itse asiassa vaan puhaltaa henkeä ja elämää lisää, mihin suuntaan. Mutta sen sanon vielä tähän vaikka tämä ei vertailua ollut, mutta tämmöistä niin kuin katsastelua, niin Suomesta täytyy sanoa se, että mä oon kyllä ihan mielettömän ylpeä siitä, mihin suomalainen musiikkiteatteri on viimeisen 15 vuoden aikana kehittynyt ja kuinka osaavaa tekijää siellä on ja kuinka kunnianhimoisia tuotantoja talot tekee Suomessa. Ja myös se, että musikaaleja tehdään joka paikassa, se on musta maailman hienointa. Tätä alaa on aina ihan alan sisältäkin sorrettu syystä tai toisesta ja pitäen sitä pinnallisena ja sisällöttömänä. Ja nyt kun on talot pistänyt resursseja siihen, että opetellaan mitä se on ja kehitetään meidän ajatuksia ja toimintatapoja siitä, mitä musiikkiteatteri ja musikaalit voivat olla ja edustaa, niin se näkyy kyllä lopputuloksessa ja mä oon suomalaisista instituutioista ja esiintyjistä todella ylpeä.
1: Se on erittäin hyvä ja mukava kuulla. Sinun kotiisi on Kööpenhaminassa Tanskassa ja tästä tulee tämmöinen terve etäisyys tänne Suomineitoon ja myös tänne teatterin pääkaupunkiin Tampereelle, niin mitä ajattelet tästä Suomi-kuvasta nimenomaan teatterimaailmoineen?
0: No äsken sainkin vähän siltaa jo tähän rakennettua, että se on, mä oon aina tosi iloinen palatessani Suomeen. Ihan jo siis sen takia, että omat juuret on siellä ja omaa äidinkieltä pystyy käyttämään paikotellen. Mutta siis suomalainen teatteri, siinä on jotain ainutlaatuista. Siinä on jonkinlaista rehellisyyttä, miten meidän näyttelijät esimerkiksi käsittelee noita roolihahmoja. Et se, mikä ehkä amerikkalaisessa tavassa luoda roolihahmoja tai esittää niitä on hieman ehkä pehmeämpää tai sokerilla kuorutettua, niin sitä sitten taas suomalainen teatteri niin ottaa hyvin semmoisen rehellisen ja jotenkin ihmisen makuisen lähtökohdan siihen, että tältä tämä tuntuu ja näin tätä on lähestyttävä. Ja siinä on jotain hyvää semmoista sopivaa raakuutta.
1: Ja nyt sitten täällä Tampereen työväenteatterissa Wicked-musiikaali on saanut paljon voimakasta ja kantavaa tuulta siipiensä alle, niin mitä sinä nyt sitten seuraavaksi teet työksesi? Minkälaisia projekteja?
0: No siis niin koomista kuin se onkin, niin mä oon tosiaan tällä hetkellä Göteborgin oopperassa ohjaamassa Wickedia. Ja tää on musikaali, jonka mä ohjasin tänne vuonna 2023. Ja se tulee nyt takas, koska siitä tuli iso menestys Göteborgissa. Ja sit haluan tähän samaan hengenvetoon sanoa, että nämä on eri tuotannot täysin, Tampere ja Göteborg, että on ihan täysin eri ohjaus ja lavastus ja visuaalisuus ja konseptit. Ja se on ohjaajalle tosi, tosi herkullista ja mielenkiintoista, että mä oon saanut parin vuoden hengähdystauon Göteborgista ennen kuin pääsin tämän ohjaamaan uudelleen ja luomaan uudelleen Tampereelle. Ja nyt mä palaan sitten siihen edelliseen tuotantoon Eilen juuri aloitettiin täällä minun johdolla harjoitukset, niin on tosi kiva nähdä samoja esiintyjiä ja palata siihen maailmaan. Mutta sen lisäksi, niin sitten mulla on loppuvuosi aika vapaa. Mulla on itse asiassa nyt semmoinen helpompi puolivuotinen, että mulla ei ole mitään harjoituskautta käynnissä. Joku voi kutsua sitä työttömyydeksi, joku voi ottaa sen lomana, ja mä yritän löytää tosta semmoisen kivan välimuodon. Ja sitten ensi vuonna, niin siellä on muutamakin isompi tuotanto vähän muutamassa maassa tulossa, ja niitä odotan innolla.
1: Ja vielä tässä kohdassa on pakko kysyä, että onko tänne Tampereelle työtehtäviä jo keskusteluissa?
0: No jotain keskustelun avauksia on ollut, mutta tällä hetkellä ei hirveän konkreettista ole. Mähän on ollut nyt tosi paljon Tampereella ohjaamassa, ja mä nautin siitä suunnattomasti, niin Tampereen Työväen teatteri kuin Tampereen teatteri kuin Tampere Talomaan. Kaikkiin noihin ohjannut jotain, ja toivon, että saan jatkaakin sitä yhteistyötä. Mutta tällä hetkellä ei ole niinku konkreettisia uusia tuotantoja vielä lyöty lukkoon. Toivon mukaan lyödään.
1: Kiitoksia Samuel erittäin sisällökkäästä haastattelusta ja ennen kaikkea aivan huikeasta esityksestä, ohjauksesta Tampereen Työväenteatterissa ja onnea ja paljon hyvää menestystä sitten sinne Ruotsiin ja Göteborgiin tämänkertaisen projektisi kanssa.
0: Kiitos paljon.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: VVX, VVX, VVX, VVX!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
7: Täh, eikä.
8: Mikä sille Mirkolle tuli?
6: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
9: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
10: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
11: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
10: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
12: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
10: No jep.
13: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
14: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
0: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun Pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmänvesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
0: Sun radion sää.
15: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
0: Sun radion sää.
9: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

ja USA. Oikein mukavaa tiistaita. Ollaan ehditty jo 4 tunnille ja se tietää sitä, että tuossa puolen aikoihin, 5 tietämillä, otetaan vähän asiantuntijan näkemystä meidän huomiseen sanossaan aiheeseen. Huomenna 10:00 tunnilla puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä ja me halutaan tietää, mitä mieltä sinä olet Pirkanmaan joukkoliikenteestä tällä hetkellä. Toimiiko se sun mielestä hyvin ja mikä kaipaisi kenties parannusta vai onko enää mitään kehitettävää? Ja jos et asu tässä Tampereen kaupunkiseudun kulmilla, vaan vaikka vähän kauemmin, niin miten teillä toimii joukkoliikenne? Onko sitä edes siellä olemassa? Ja jos on, niin onko se yhtään sellainen, jotta sitä voipi käyttää? Vai tarvitaanko se oma auto? Tai vaikka asuisit Tampereella ja olet vaikka 3-vuorotyöntekijä, pystytkö kulkemaan joukkoliikenteen avulla töihin vai joutuuko siltikin käyttämään omaa autoa, vaikka esimerkiksi Tampereella mun mielestä aika hyvin kyllä bussi kulkee, mutta kulkeeko se kaikkiin tarpeisiin sitten kuitenkaan riittävän hyvin ja tarviiko kulkea? Eihän sekään ilmaista ole. Ja mitä mieltä olet tuosta ratikasta? Pitäisikö sitä laajentaa entisestään? Nyt erityisesti täällä huhuilen Ylöjärveä ja pirkkalalaisia ja kangasalalaisia kommentoimaan, että mitä mieltä te olette siitä. Ja entäpä lähijunaliikenne? Pitäisikö sitä kehittää? Pitäisikö niitä lähijunapysäkkejä sitten saada pitkin poikin Pirkanmaata, jotta myöskin junalla kulkeminen olisi entistä helpompaa? Näihin kysymyksiin voi vastata joko yhteen tai kaikkiin, tai jos tulee aiheen tiimoilta muitakin näkökulmia, niin ei muuta kuin käy jättämässä oma mielipiteesi jo ennakkoon osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistuja sano sää. Mutta mitä mieltä on Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteestä liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen, niin se kuullaan tosiaan tällä tunnilla tuossa 20 minuutin kuluttua. Nyt kuullaan musiikkia A.A.L.on rytmiorkesterilta. Tämä on Tuulen laulu.

0: Anna ja Tuure Kilpeläinen, sateet. Sydänhämeenlehti tietää kertoa, että Pälkäneen Joutteselällä ja Kukkialla on havaittu täpläravuissa pyrstöjalkatautia. Pälkäneen kalatalousalueen mukaan tautia esiintyy paikoin runsaasti erityisesti naarasravussa. Ja Joutteselällä ravustajien saalit ovat jääneet tänä vuonna kulma poikkeuksellisen heikoiksi ja etenkin pienten rapujen määrä on vähentynyt. Ja kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Thomas Penttilä on pitänyt pyrstöjalkatautia todennäköisenä syynä sitten rapukannan heikkenemiseen. Ja tämä tauti voi kuulemma estää ravun mädin kiinnittymisen pyrstöjalkoihin ja siten häiritä sitten vielä lisääntymistä. Ja nyt ravustoja muistutaankin siitä, ettei rapuja pidä siirtää vesistöistä toiseen ja pyyntivälineet sekä veneet on desinfiointava ennen siirtymistä toiseen vesistöön. Kohta musiikkia Seppo Tammilehdolta sekä Elon Kerjulta ja sen jälkeen meillä on haastattelussa Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen liittyen tosiaan huomiseen sanossaan aiheeseen eli Pirkanmaan joukkoliikenteeseen.
1: Radio Sun.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
1: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tällä kertaa Sano sää-ohjelmassa puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenneasioista. Asiantuntijana toimii nyt Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen. Mitä Eero, miten sä näet, että millä mallilla joukkoliikenneasiat Pirkanmaalla tällä hetkellä on noin ammattilaisen näkökulmasta katsottuna?
1: Joo, meillä Pirkanmaalla, eli voisi sanoa, mihin joukkoliikenne keskittyy, eli Tampereen kaupunkiseudun Nysselävuolelle, niin joukkoliikenteen nousijamäärät on kasvaneet hyvin tasaisesti, ehkä vielä voimakkaasti tuossa vuosikymmenen alkupuolella, mutta nyt edelleen on nähty kasvua viimeisimpinä vuosina ja yksi numeroista kasvua nähty nousijamäärissä, niin se on hieno asia. On monia kaupunkiseutuja, missä kasvu ei ole todellakaan ollut näin voimakasta sitten koronan jälkeen, kun ihmiset siirtyi etenkin asiantuntijatöissä hyvin pitkälti etätöihin. Meillä on ollut poikkeuksellinen kaupunkiseutu, missä nousijamäärät on edelleen kasvaneet. Samoin sitten tuossa junaliikenteessä niin eri asemilla niin ollaan menty melkein jo uusiin ennätyksiin sitten viime vuoden 2019 jälkeen.
0: No joo, noita määriä varmasti selittää aika paljon se, että täällä on ratikka saatu nyt jo liikennöimään ja toisaalta sitä edelleen halutaan kehittää runsain mitoin ja yhtä lailla kehittää sitä lähijunaliikennettä. Minkälainen tilanne tämä on? Voidaanko tässä molempia ihan uskottavasti kehittää? Onko se järkevää?
1: Joo, meillä on tosiaan kuntien kustantamaa lähijunaliikennettä ollut jo vuodesta 2002 lähtien ja se uusi tarjonta, mikä on luotu tuonne Nokia, Tampere, Lempäälä, Akaa välille, niin, eli tämä M-junaliikenne, niin se on löytänyt ihan omat matkustajansa. Toki lähijunaliikenteessä, kuntien rahoittamassa lähijunaliikenteessä matkustajamäärät ovat vielä hyvin pieniä verrattuna sitten bussi- ja ratikkaliikenteeseen, mutta se on vaikuttanut etenkin sinne maakäytölliseen kehitykseen sitten etenkin Lempäälässä ja Nokialla. Ollaan saatu tiivistettyä maankäyttöä näillä asemaseuduilla, mitkä on houkuttavia paikkoja sitten yritykselle ja asukkaille. Ja täytyy nostaa erillisenä mainintana Viiala, missä sitten jopa 7-8 vuoden aikana mentiin jopa nelinkertaiseksi tuo matkustajamäärä Viilan seisakkeella, niin siinä on kyllä tarjontaa tultu lisää, niin selvästi on asukkaat löytäneet tämän palvelun, vaikka asukasmäärä on itse asiassa vähän laskenut siellä Viialan taajamassa.
0: Joo, tämä on tietysti mielenkiintoinen näkökohta ylipäänsä, että kun nämä on niin erilaisessa asemassa eri kunnat tässä Pirkanmaalla, että osassa on väkeä paljon ja osassa sitten huomattavasti harvempaa. Miten sä näkisit, että kumpi tässä on tärkeämpää, että sillä, olkoon se nyt vaikka bussi tässä tapauksessa, mutta että sillä pääsee kotoa suoraan perille ja vai sitten se, että niitä vuoroja kulkisi tiheämmin, mutta sitten se vaatisi toisaalta vaihtoja, että täytyy käyttää ehkä useampaa linjaa, että pääsee perille.
1: Joo, joukkoliikenne sananmukaisesti tarvitsee joukkoja, eli me ei ihan harvaan asutulle seudulle, niin se lakisääteiset kuljetukset on lähinnä sitten niitä koulukuljetuksia että, tai sitten kelakorvattuja kuljetuksia, että joukkoliikenne tarvitsee joukkoja, jonka vuoksi sitten liikenne pitää saada kerättyä joukkoja joko ne sillä, että kerätään yhteen pisteeseen joukot. Esimerkiksi tästä on äärimmäisen hyvä esimerkki Parkanon asema, mikä kerää jopa 100 kilometrin säteellä juna-asemalla matkustajia. Ja sitten taas Parkanon asemalla voi tulla sitten omalla autolla pääosin. Toki sinne tullaan tai muualta, mutta se kerää sinne suoraan pistemäisen tämmöisen nopean yhteyden. Tai sitten meillä tulee näitä vaihtoon perustavia matkaketjuja. Ja tuossa etenkin bussiratikkavaihdossa, niin me ollaan saatu äärimmäisen hyvin toimimaan toi vaihtomatkustaminen. Ja esimerkiksi Nokian asemalla tullaan siirtämään tämä bussipysäkit vielä ihan aseman viereen, että tämä bussista junavaihtokin tulee sujumaan vielä entistä paremmin täällä meidän kaupunkiseudun alueella. Että kun näihin vaihtoehtoiksiin yhä enemmän koko ajan kiinnittää huomiota, toki niissä riittää vielä tekemistä ja tarvitaan lisää investointia tiettyihin paikkoihin, jotta se vaihtomatkustaminen saadaan vielä helpommaksi kuin se nykyisin on.
0: No kyllä tässä tietysti Tampere on semmoisena keskuspaikkana, mutta omaan korvaan kuulostaa vähän sille, että tässä ollaan menossa kohti sellaista vähän suurkaupunkimaista systeemiä, että nämä ympäristökunnat nyt lähinnä ja Pirkanmaan muut kunnat, niin ne nivoutuu entistä enemmän ehkä Tampereen kylkeen ja nimenomaan sitten päästään junalla ja bussilla sieltä näppärästi Tampereelle. Onko joku riski, että nämä vähän harvempaan asutut alueet, että ne jää sitten jatkossa entistä enemmän paitsia?
1: Ne entistä enemmän pitää keskittää, mihin niitä vähiä resursseja kohdennetaan, että niin kuin sanoin, että joukkoliikenne tarvitsee joukkoja, muuten se on hyvin voimakkaasti vaatii subventiota, jolloin meidän tässä tiukassa taloustilanteessa ehdottomasti pitää pohtia, minne me se ohjataan, eli nämä joukot sitten harvemmilta alueilta Tampereen ulkopuolelta. Ja tähän yksi ratkaisu on varmasti, kun mennään ihan Tampereen kauemmaksi, niin on tämä junaliikenne. Eli tuolla esimerkiksi Kastamalassa, Vammalan asemalla on panostettu, että siinä on liityntäpysäköintipaikkoja rakennettu, niin on saatu sitä asemaa sitä houkuttelemammaksi ja näin sitten saadaan nopea, houkutteleva, henkilöautolle kilpailukykyinen yhteys suoraan Tampereen keskustaan. Ja Tampereen keskustassahan tulee joka tapauksessa tapahtunut ihan valtava muutos tuossa henkilöratapihan rakentamisen yhteydessä, kun saadaan ihan suoraan Tampereen aseman alle tämä oma ratikkapysäkki, eli pääsee suoraan asemalaiturilta ratikan kyytiin ja Neljäniemi suuntaan Linnanmaalle, Lentävänniemeen ja Pirkkalaan ja Hervantaan, niin se nopeuttaa näitä matkaketjuja huomattavasti, kun enää ei tarvitse liikennevalojen yli kävellä sitten tuonne Stokkan eteen ratikkapysäkille, niin tämä kyllä Tampereen päässä helpottaa näitä matkaketjuja. Ja samaan aikaan meidän monessa kunnassa, missä on rautatie, niin siellä on liityntäpysäköintiin panostettu, on Parkanas panostettu, on Oriveden asemalla ja Lempäälän asemalla. Eli sitten se viimeinen kilometri helposti jää tuolla harvemmaan asetun seudulla tai sitten jopa vähän vähemmän, enemmänkin tiiviin seudulla, niin sillä, että se viimeinen kilometri jää sitten kuntalaisen asiakkaan itse joku pyörä tai henkilöauton matkustettavaksi, mutta sillä me saadaan tämmöiset houkuttelevat hyvät yhteydet, sitten nopeat yhteydet, mitkä on kilpailukykyisiä autolle, niin Tampereen suuntaan tai sitten tuonne Helsingin suuntaan. Että jotenkin tuon koronan jälkeen niin meillä on junaliikenteessä selvästi näkynyt semmoinen, tai nyt siis mä en pysty todistamaan sitä, että se olisi näkyisi noissa junaliikenteen matkustajamääriksi, mutta sen me nähdään noissa pendelöintitilastoissa, että yhä useampi pirkanmaalainen pendelöi tuonne Uudellemaalle töihin. Tämä on etenkin koronan jälkeen lisääntynyt voimakkaasti todella monessa meidän kunnassa.
0: Joo, kyllä varmasti näin on. Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmäpäällikkö Eero Kauppinen. Tässä kun näitä on nyt pyöritelty, niin käy selväksi, että tämä on aikamoinen palapeli, kun te niitä tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisuja siellä suunnittelette. Miten pitkälle suunnitelmat tällä hetkellä yltää? Minkälaisessa vuodessa te ikään kuin elätte näiden suunnitelmien suhteen?
1: No Tampereen kaupunkiseutu, niin me lähinnä mietitään tämmöistä strategista jännettä, että meillä on näitä, voisi sanoa, pitkän aikavälin suunnitelmia, mitä on kehitetty yhteisesti kuntien ja muiden kanssa, että mitkä on ne keskeisimmät meidän seudullisesti merkittävät solmupaikat, ja niitä kehitetään yhdessä kuntien kanssa, esimerkiksi näitä tulevia lähijuna-asemia. Sitten meillä on ihan lähempänä tulevaisuudessa tapahtuvia asioita, niin kuin ratikan laajeneminen tuonne Pirkkalaan, ja sitten suunnitellaan samaan aikaan myös 30-luvulle tuonne ratikan laajentamista tuonne Ylöjärvelle päin, Ylöjärven haaraan, missä kaupunkiseutu on ollut mukana. Toki sitten meillä on lyhyen aikajärin suunnitelmia, mitä sitten etenkin tämä NYS, eli meidän toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen Tampereen kaupunkiseudulla, niin laatii. Ja nythän on tullut kommenteillekin tämä linjasto 2028, eli sitten kun raitiotien liikenne alkaa Ruotulaan ja tuonne Pirkkalan Partolaan, niin nyt se bussiliikenne sitten samalla kokee vähän uudistusta, niin nythän se on yleisölle avattu kommentoitavaksi. Sitä on hyvä kaikkien mennä kommentoimaan ja katsomaan, miltä se oman alueen joukkoliikenne sitten mahdollisesti näyttää vuonna 2028.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen.

0: Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kirkaa soi tässä tiistai-iltapäivään. Tasalyömällä luvassa jälleen uutisia sekä säätietoja ja sen jälkeen jatketaan hyvällä musiikilla ja tiistai-tansseja on sitten luvassa kello 19 alkaen. Täällä meinaa ääni jo pettää sen verran pahasti, että tässä kohtaa Kaisu toivottelee sulle kaikkea hyvää tähän tiistai-iltapäivään ja toivon mukaan palataan mekin asiaan sitten huomenna keskiviikkona, mutta hoivassa siellä on Kimmo äänessä ainakin aamu 6:00 ja katsotaan, olenko minä vaiko Pasi Vainion perä sitten Kimmon kaverina tuossa Sano sää -ohjelmassa huomenna. Mutta nyt ikuinen kesä ja Johanna ja sen myötä oikein mukavaa tiistaita. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmävesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
0: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
0: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

voinut olla este. Menestyksen tiellä on pyrkyreiden juhlat. Sun jääräpäinen luonne on voinut olla riesa.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com
3: Vevex!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: Radio Sun.
1: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh,
3: eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
6: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
7: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
8: Osta. Kotimainen.
9: Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. PISA 2025 tutkimuksen mukaan suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan. Lukutaito ja matematiikan osaaminen ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta. Luonnontieteissä tulos pysyi lähes ennallaan, mutta pitkällä aikavälillä myös siinä osaaminen on selvästi laskenut. Suomalaisnuoret menestyvät laskusta huolimatta edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Samalla heikosti menestyvien oppilaiden osuus on kasvanut ja erinomaisesti menestyvien vähentynyt. Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta oppilaiden väliset osaamiserot koulujen sisällä ovat kasvaneet. Hämeenkyrön sivistyslautakunta käsittelee huomenna kokouksessaan Heinijärven päiväkodin tulevaisuutta. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyisi kesäkuussa 2028 lapsimäärän vähentymisen vuoksi. Heinijärven alueella varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan noin 30. Lapset voitaisiin jatkossa sijoittaa Kirkonkylän päiväkotiin. Suomessa hukkui tänä kesänä 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita oli yksi enemmän kuin viime kesänä, mutta vähemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tammi-elokuun aikana hukkumisia kirjattiin 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden pyydä apua -palvelun puhelinnumerot yhdistyvät. Jatkossa käytössä on yksi yhteinen numero koko Pirkanmaalla. Palvelusta saa neuvoa ja tukea esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja perheen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisellä lomakkeella. Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat sekä suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tällä viikolla sateet voivat nostaa jokien pintoja alueelle osuessaan, mutta nousu jää ennusteiden mukaan kuitenkin maltilliseksi. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla. Keurusselän sekä Keurun pihlajaveden pinnat ovat edelleen 20-30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä lukemia korkeammalla. Etelämpänä Mallasvesi ja Längelmänvesi puolestaan ovat tällä hetkellä vielä 5-10 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.
0: Sun radion sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on keskiviikkona noin 14 asteessa.
0: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
1: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Käskään vaihtaa alaa.
9: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
11: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
12: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi tait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä ikallisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
9: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
8: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuunmyynti. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
6: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa Palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gokenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Gokengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Gokengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gokengä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, ihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, ihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet

0: pidä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
5: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, Sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.

toisinaan ajattelen, et katoan täältä. Turhaudun vain olemaan se, mitä et näe.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.